0: Pop FM. Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Giganten. Erhverv.
13: Vi er i godt humør og musik, du kender.
14: Pop FM.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Giganten. Erhverv.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt.

0: super rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Den var god, den tager vi.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes. Pop FM. godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
20: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
21: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
16: Hele sommer.

0: BFM.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter

Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
19: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
20: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Top FM. De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Få er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender.
0: Pop FM.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit

0: 26 er i fuld gang.
1: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
2: Det kan du godt forstå.
0: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
3: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
0: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
4: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
0: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
1: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
0: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
2: Velkommen til programmet.
3: Tusind tak.
0: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
5: for at vinde dagens festival.
1: Ja, det er jeg
0: fandme glad
1: for at høre.
0: Få godt humør og musik, du kender.
1: Tusind tak for det.
0: Hele sommeren her på Pop FM.

And have we got news for you?

0: Larsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Ah, Hjerne, er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Pop FM. godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
2: Det er den smarte vej.
3: Book nu på samsølinjen.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner, og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Erhverv.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
21: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
22: Det kan jeg godt forstå.
10: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
23: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
10: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
24: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
10: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
21: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
10: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
22: Velkommen til programmet.
23: Tusind tak.
10: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os for at vinde dagens festivalbilletter.
21: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
10: Få godt humør og musik, du kender.
21: Tusind tak for det.

0: I'm so excited fra Pointer Sisters. De sang det. Vi siger det.
1: Jeg det passer perfekt.
0: Jeg gør det ikke det.
1: Jo, det føles som en evighed siden.
0: Ja, vi er klar til noget morgenradio. Der er topstart. Lige efter nyhederne.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rudigård. Regeringsforhandlingerne de bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig lige regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde, og det er altså endnu uklart, hvornår partierne så igen skal mødes. AGF's første danske mesterskab i næsten 40 år blev i nat fejret massivt i Aarhus med 10.000vis af fans ved Tivoli Friheden og på Tankkronen. AGF-spillerne blev hyldet fra scenen, hvor anfører Patrick Mortensen kaldte mesterskabet for jeres titel. Også Sao Paulo, Tobias Rahim og sågar Kong Frederik deltog i guldfesten. Men fejringen udviklede sig så dramatisk nede ved havnen. Østjyllands politi konfiskerede fyrværkeri, og en person affyrede senere et bomberør mod politiet, som altså trak sig tilbage fra området. Ingen er anholdt, og politiet oplyser, at der senere kom ro på situationen. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er søndag landet i Nuuk. Det rapporterer det grønlandske medie Sermitisjak. I den kommende uge skal han deltage i en erhvervsmesse sammen med USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery. Under besøget der skal ambassadøren også åbne det amerikanske konsulats nye bygninger. Ifølge den amerikanske ambassade, så er målet at udvide de økonomiske muligheder og skabe et stærkere bånd mellem USA og Grønland. Så ser Jonas Vingegaard ud til at være rimelig urørlig i det her års Giro d'Italia. I går der vandt den danske cykelstjerne nemlig 9. etape af det italienske cykelløb. Det er Vingegaards anden etappesejr i løbet, og sejren den kommer altså i hus efter et lidt sent angreb med kun 900 meter igen af bjergetappen. I den samlede stilling der er Vingegaard lige nu på anden pladsen. Han er 2 minutter og 24 sekunder efter den førende rotte Alfonso Eloalio. Og i dag der er der altså hviledag, inden en vigtig enkelt start venter i morgen.
3: Vejret på Pop FM.
0: Kommer en vejrudsigt til dig her. Det er DMI, der har kigget lidt på sagerne, og de har fundet ud af, at især over i Jylland, der kommer der byer. Og fra middag kan det være kraftige byer med torden. Men ellers kommer der nogen sol, især østpå, og temperaturen den kravler lige så stille op et sted mellem 12 og 18 grader i dag.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
0: Vi har 1, 2, 3, 4 dage i opladeren. Det er sgu da meget fedt.
1: Vi er tilbage med fuld energi.

0: Så var hun der, Janice. Og det er vi også, og vi er klar til at sige...
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Det kan vi altså ikke løbe fra.
0: Nej.
2: Den er god nok, vi er tilbage efter, hvad der føles som en ferie.
0: Ja.
2: Altså, jeg har været helt nede, du ved. Altså på den gode måde.
0: 4 dage i opladeren, det har været fantastisk.
2: Det hele det har sejlet.
0: Ja.
2: Det hele det har hængt løst.
0: Mm.
2: Alt har været vendt op og ned i døgnrytmen. Det er 180 grader.
0: Ja, det er så lækkert.
2: Og nu er det tilbage. Man skal lige huske, hvordan man gør, ikke?
0: Jo.
2: Så ved man, det har været en god ferie.
0: Vi er.
2: Har du slappet af?
0: Ja, jeg har slappet af. Og der er mange måder at slappe af på.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg har slappet af ved at lappe cykel.
2: Og lappe en cykel?
0: Ja.
2: Men det kan du ikke bruge 4 fridage på.
0: Jamen, da jeg var færdig med første lap, så tænkte jeg, jeg tager sgu en til. Så...
2: Og den har trængt til det så?
0: Nej, så tog jeg en til.
2: Altså andre folk cykler?
0: Nej.
2: For du må gerne komme forbi Valby, hvis det er. Jeg har det også et par.
0: Har du en gammel hævelåg, der trænger til?
2: Det kunne bare godt lige trænge til en lille... Nå, det er dejligt. Du har haft fingrene ned i noget olie og sådan noget.
0: Ja, det har været dejligt.
2: Jeg har kørt en dyre bingo.
0: Har du det?
2: I Odense Zoo. Ja,
0: okay.
2: Det er jo mine favoritaktiviteter, det er jo sådan noget med at kigge på dyr, og være en tur i svømmeren, og sove længe. Og jeg har gjort alle 3 ting.
0: Det har du.
2: Ja. Jamen, det har været, jeg har ikke noget at klage over.
0: Nej, du har simpelthen lige tjekket topønskelisten af. Ja, det er fedt. Det er fedt. Men med andre ord, vi er friske. Jeg forventer ikke, der er mange i Aarhus, der hører efter her til morgen. Altså, hold da kæft.
2: Det er helt okay, hvis man lige tager en halv time mere.
0: Ja, det.
2: På øjet. Vi har lige set billeder i fjernsynet, ja. Den tankekrog, der er.
0: Hold da kæft.
2: Hold da, der er godt nok mange mennesker, hva'?
0: Ja, det var sindssygt. Det var sindssygt. Mm-hmm. Men endnu en gang tillykke med mesterskabet til TV. Vi har et dejligt program klar i dag. Der er flere ting på menuen, du lige skal være opmærksom på. Vi vil anbefale dig at lytte godt med mellem 7:30 og 8:30.
2: Hvor vi afslører endnu en destination på Pop 5's sommertur. Ja. Vi er slet ikke færdige med at give festivalbilletter væk.
0: Nej.
2: Og vi kan også køre vores helt eget mesterskab omkring popkoppen lidt
0: klart.
2: Senere.
0: Tak, knækken sang. Og Anders algoritme. Og alt muligt andet godt. Lige om lidt skal vi have sendt et skud ud i morgenstunden. Og hvor det går hen, det kan du høre lige efter Wet og With a Little Help. From my friends, godmorgen og velkommen i Topstar.

0: kunne faktisk ikke mere velvalgt den her sang, vel? Fordi vi skal lige have sendt et skud i morgenstunden nu, og uden dem skud går til, så var det ikke gået. Så lad os gøre det. 12 over 6.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Det er noget, vi gør hver morgen på det her tidspunkt. Hylder nogen eller noget stort og småt, som lige fortjener lidt ekstra opmærksomhed. Og vi to er jo vendt tilbage på en dejlig, lang weekend. Ikke sådan en rigtig Kristi Himmelfartsferie der. Præcis. Med fredagen fri også, og hvor er vi heldige. Men du skal ikke tro, at vi har glemt dig. Dig, som ikke har holdt fri den her weekend. Præcis. Overhovedet. Dig, præcis, der står for akut tandlægeklinikken rundt om hjørnet. Dig, der arbejder på plejehjemmet.
0: Præcis. Dig, der har sørget for, at gader og stræder er rene, og der ser pænt ud, og de lyskryds, der ikke har virket, fordi der lige kom en by, dem har vi lige fået fikset, og så videre. Alle dem, som ligesom har haft fingrene i maskineriet, selv det har været sådan en forholdsvis lang weekend, hvor de fleste har holdt fri, ikke? Så er der nogen, der lige har holdt det hele sammen. Lige sørget for, at der var lim i kanterne, og strammet en skrue der, og en møgtrik her.
2: Ja, dem som vi faktisk ikke kunne klare den uden. Mm. På alle mulige måder. Leveret varer til butikker, hvad ved jeg. Alle mulige mennesker, og du er garanteret selv en af dem. En eller anden, der lytter med lige nu, kan ikke genkende til det her og sige, jeg har da i hvert fald ikke slappet af de seneste 4 dage.
0: Præcis.
2: Og så siger vi bare tak og skud ud til dig.
0: Præcis. Der er sendt et skud afsted til alle dem, som lige har haft hjulene til at dreje rundt. Hele Kristi Himmelfarts ferien her. Sådan det hele er klar her mandag morgen. Det er Back to Back, der tager den nu med Jonathan. Hvordan man sender skud i topstart. Det får du opskriften på

0: Back to back, som lige afleveret den til os. Godmorgen med dig, og tak fordi du lytter med her i Topstart. Anna og Henrik ved bordet. Vi har lige sendt skud ud til alle dem, som har sørget for, at Danmark ligesom var i momentum. Altså, der var farten blev holdt. Mm. Der var ikke
1: vi
0: noget,
1: er ikke gået i stå
0: nej.
1: I løbet af de seneste 4 dage.
0: Selvom en stor del af landet har holdt sig en ret lang weekend, ikke?
1: Der har ikke været meget momentum hjemme hos mig. Det kan jeg godt afsløre. Men vi vil gerne sende endnu et skud ud i morgen til nogen eller noget. Og vi vil faktisk gerne have, at du bestemmer, hvem eller hvad. Du skal bare lige skrive det til os. Mm. Der er flere veje ind til os. Du kan ramme SoMe-indbakken for eksempel. Vi er både på Messenger, og vi er altså også på Instagram. Vi hedder pop5.dk. Begge steder.
0: Ja. Du kan også lige flikke en sms sammen. Det er meget nemt. Du skriver bare pop som det første i dit skrivefelt. Mellemrum, og så din besked om hvem eller hvad. Der skal have noget shine, skal have et skud ud, hvis man spørger dig. Det kunne jo være, at der var en dingenot, du var meget, meget glad for. En, du lige havde erhvervet dig eller noget. Eller en person, som havde måske gjort noget særligt godt for dig her i Kristi Himmelfartsferien.
1: Det kunne snilt være, vi vil rigtig gerne høre om det. Så kan vi bringe det videre i radioen i morgen.
0: Så sender du hele din tekstbesked. Den sender du afsted til en 12.20, og så koster det dig lige en 2 kroner. Men så skal vi dele med nok bringe det videre. Det lover vi allerede i morgen tidlig. Festival.
1: Ja, vi skal snakke om festival, og det skal vi igen i dag. Vi har i øvrigt 2 billetter til en eller anden dansk festival, og hvilken en, det løfter vi sløret for om en times tid.
0: Yeah, yeah.
1: Sådan, godt og vel. Og så er der altså 2 billetter at hente i eftermiddag hos Lille Lars, men vi vil også rigtig gerne høre, hvilken festival, der var din allerførste.
0: Ja. Yeah.
1: Og det foregår ind på Facebook i kommentarsbordet på pop5.dk. Har du en?
0: Ja, det har jeg. Mm. Jeg spillede faktisk på den.
1: Okay, så din første festival var en, hvor du selv var på scenen?
0: Ja.
1: Ej, hvor fedt.
0: Ja. Ja,
1: min første festival er en, som vi faktisk allerede... Nej, det tror jeg ikke, jeg vil nævne noget om.
0: Ah, no, okay.
1: Det kunne godt være en, der var med i Poppe 5 sommertur. Jeg skulle lige til løbslur for noget. Det kunne godt ske, at den dukkede op på et eller andet tidspunkt. Og Michael har altså også meldt ind i kommentarsporet. Han var 7 år gammel. Du kan høre, hvor han var.
0: Okay, fedt. Lad os lige tjekke det ud om et øjeblik. Der er også Rockset.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
10: Det er den smarte vej.
11: Book nu på samsølinjen.dk.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
15: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Så fik vi lige en tur i karusellen af Roxette. Her var Joyride. Den er henne på 7.23. 6.23 lige nu. Nej, 6.27. Jeg fik lige byttet
1: den er 3 minutter i halv syv.
0: For fanden. Hvor svært kan det være, mand?
1: Ja, man skal lige.
0: Ja,
1: du er slet ikke vant til at stå så tidligt op.
0: Nej, det er det, det. Nå, vi skal lige give igen, og det skal du også, og du skal lige fortælle os om din aller første festival. Det kan du gøre inde på vores Facebook-side.
1: Michael har gjort det. Han var 7 år gammel og på Roskilde med min mor, skriver han. Han skriver også, jeg husker ikke så meget, men jeg ved, at jeg brugte det meste af festivalen med at finde pandflasker.
0: Nå.
1: Og så kom jeg altså på Roskilde Festival igen, men først da jeg var 49 år, og i øvrigt uden sin mor dengang.
0: Nå, okay.
1: Altså, lidt for år senere. Ja, det er sjovt, ikke? Som, altså, sådan, ja. Det er sådan de små ting, man synes, der er skideskægt. Altså sådan med at rende rundt og finde pant, eller skrald, eller et eller andet.
0: Ja. Hvis man kun er 7, ikke? Så er det måske, ja, fedt. Nå, det må jo være en stor oplevelse.
1: Der må have været mange mennesker.
0: Ja, for fanden.
1: Man kan nemt blive væk som 7-årig på Roskilde Festival.
0: Ja. Nå. Janne, hun mindes Midtfyns Festivalen i 95. Det var hendes første, hvor hun oplevede Kelly Family for første gang, og blev helt vild med dem. Kelly Family, det var sådan en ting i 90'erne. De havde et kæmpe stort hit.
1: Ja, jeg synes, jeg aner nærmest ikke, hvem det er.
0: De var sådan nogle langhårede, nogen over fra England, Irland, der et eller andet sted. Og så var sådan lidt folk-agtigt,
1: ja.
0: Og så videre. Ikke? Og jeg kan huske, jeg stod bagved en, som sagde noget meget sjovt, da Kelly Family, de var på scenen. Åh, hold nu kæft! Vi er nu klippet og få en SU, for fanden.
1: Der var mange, der havde langt hår dengang. Også dengang. Hvad var din første?
0: Jamen, der spillede jeg faktisk. Det er jo på en af Danmarks ældste festivaler, faktisk. Og det er sådan en amatørfestival, som ligger i et meget, meget skønt åndehul imellem Gammel Ry og sådan lige derude midt på en mark. Mm. Et eller andet sted in the middle of nowhere. Der er der Mostock Festival.
1: Hvad er det Mostock?
0: Mostock. Sådan en amatørfestival.
1: Du var simpelthen på plakaten?
0: Ja, men der spillede vi med mit daværende band. Det var meget sjovt. Jeg har et billede, det skal du se en dag.
1: Okay.
0: Det ser det sjovt.
1: Er du også langt hår?
0: Ja, det var pissevarmt. står i bar mave og går vores shorts. Der er der sindssygt.
1: Ja,
0: så det,
1: jamen, det glæder jeg mig til at se. Det kan du lige finde frem, og så kan vi finde vejrudsigterne og trafik frem også.
0: Skal vi ikke gøre det lige efter Tina Turner? Så kører vi videre ud i den her vidunderlige, flotte mandag, i hvert fald uden for vores vinduer. Vi tjekker vejr og trafik lige efter den her. Tell me.

0: Der var hun, Tina Turner, og Typical Male, den er 6.33 nu.
1: Været på Pop FM.
0: Det bliver dejligt, alt afhængig, hvor man er henne i landet i dag. Lige nu ligger vi sådan på en 10-11 grader, 9-10-11 grader i Danmark. Og nogle steder, der skinner solen, og et af stederne er lige uden for vores vinduer. Men især over Jylland kommer der byer, som fra middag faktisk kan være ret kraftige om en torden, men ellers nogen sol især østover. Temperaturen kravler op i stedet mellem 12 og 18 grader i dag.
2: Ingen uheld at informere dig om lige nu, bare sædvanlig tæt morgentrafik, især omkring Greve og Køge, kan jeg se lige i øjeblikket. Men kør forsigtigt derude, og rigtig god tur i solskinnet.
0: Tak for det. Den er 6.34. Jeg tænker, vi skal have fundet noget gymnastiktøj frem om et øjeblik.
2: Men altså, man skulle tro, du har lavet det her program før.
0: Ja, præcis.
2: Det er snart tid til en påbramning.
0: Der er påbramning om hjørnet. Her er Robbie Williams først.

0: Udover mandagsstæberne med Robbie Williams, her var Let Me Entertain You. 22 minutter til klokken, den er 7. Hvad skal der ske nu, Anna?
1: Jamen, vi skal ned på gulvet.
0: Nå,
1: inden længe.
0: Okay.
1: Og så skal vi lege søstjerner. Det er lang tid siden.
0: Er det lang tid siden?
1: Det er evigheder siden.
0: Jeg erindrer søstjerner og mine hofter ikke snakker særlig godt sammen. Men det må vi lige
1: tjekke op. Vi må høre, hvordan det lyder.
0: Ja, det er om et øjeblik, der er popvarmning, og du skal være med.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10

0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Kom længere for pengene.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: mig igen, mig igen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Emilias Big Big World og kvart i syv på uger nu.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
2: Du kan godt komme op af fjerne. Det er altså tid til at få gang i kroppen ovenpå en meget, meget lang weekend, i hvert fald for manges vedkommende, også vores. Og jeg tænkte, vi skulle ned og lave lidt
0: Søstjerne-show,
2: fordi der ligger en god sang, som tager sådan en lille smule syd på.
0: Ja.
2: Og det kræver bare, at vi kommer ned og ligger fladt på ryggen og spreder os ud som en søstjerne med
0: okay.
2: De fire arme, vi så har. Ikke? Der er nogen, der har nappet dem i forbifarten. De rest... ja. Har de ikke seks arme?
0: Jo, det tror jeg, er. Det er fem eller seks.
2: Anyways. Ja. Så det er stræk sig selv ud til et stort kryds, og så er det højre hånd til venstre fod. Så strækt som muligt, ikke? Så man træner maven.
0: Nå,
2: og så
0: okay, på den måde der.
2: Og så venstre hånd til højre fod. Ja.
0: Det har jeg aldrig set en søstjerne gøre.
2: Nej, men... Det ved jeg heller ikke, om jeg har.
0: Nej.
2: Men jeg har også mest set døde søstjerner.
0: Nå, okay.
2: Så du ved jo ikke, hvad de ligger og laver
0: dernede. Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
2: På havets bund.
0: Ved du hvad?
2: Så,
0: lad os gøre det. Ja, vi sætter lige gang i noget Loco en Acapulco her, så tager vi sgu til Mexico og laver søstjerner.
2: Søstjerner.
0: Ja!
2: Ja. Så ned på ryggen.
0: Ja, jeg ligger
2: over i øjne. Armene op i et kryds, benene ud i et kryds.
0: Det var dejligt.
2: Højre hånd til venstre fod. Værsgo.
0: Hvad siger du så? Sådan der.
2: Og så den anden.
0: Sådan der. Det er også noget med at koordinere det her.
2: Det er jo ikke... nemlig krydskoordinering.
0: Jeg er ikke særlig god.
2: Og så sætter man sig ligesom op for at kunne løbe foden, ikke?
0: Det er hårdt.
2: Og spænder godt i maven her. Supergodt.
0: Det er også spændt godt at lige en bræt op bunden fra en kring til fra en bærbær.
2: Jeg har slet ikke talt på, hvor mange de har lavet allerede. Det er som om ens krop har kaldt på det, ikke?
0: Ja.
2: Man har savnet påvarmningen.
0: Hvis jeg skal reinkarneres, så skal det ikke være som søstjerne.
2: Nej.
0: Nej, jeg kan ikke holde lutter.
2: Jeg tror, det er hyggeligt. Så længe man ikke bliver fanget. Som børn.
0: Hold.
2: Og deres små sandede fingre, ikke?
0: Ja.
2: Ui. Så lige fem mere.
0: Fem mere. To. Tre. Det går ondt. Og fire.
2: Så ved man, det virker.
0: Fem. Så skal jeg bare være en flad søstjerne. Nu er jeg en død søstjerne. Okay.
2: Det var da ikke så tosset.
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg skal lige op herfra. Så. Det var godt. Jamen, det var god.
2: Jeg synes, det føles godt.
0: Vi strammede i maven.
2: Vi finder på et nyt
0: det var planen.
2: Et nyt bløddyr til i morgen.
0: Ja, lad os gøre det. Jeg vil godt være et bløddyr.

0: Det er på min bucket list, det der med at gå loco i Acapulco.
1: Samme
0: det,
1: her.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Det kunne jeg godt tænke mig.
1: Men først en gang til vinter, fordi hvor er det dejligt at være i Danmark her til morgen. Det må jeg bare sige. I hvert fald på vores side af bæltet.
0: Ja, præcis.
1: Fordi det er vist noget med, at jyderne får lidt mere vand, end vi gør.
0: Jyder og fynerne. Jyderne og fynborgerne, de får lige lidt vand her i løbet af dagen. Men vi holder det helt tørt her og klar til en teams topstart mere om et øjeblik. Blandt andet med et kig i Annas algoritme.
1: Jamen, jeg har en lifesaver til dig, der nyser og snøfter og har øjne, der løber i vand, fordi der er et pollenhack i Annas algoritme.
0: Ej, hvor spændende. Lige om lidt.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Orange, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
10: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Det var status quo. En lige har min arve. Spørgsmål er, hvor du skal åbne din feltration, når vi snakker festivaldestination i dag. Ikke?
1: Eller hvor du skal gå hen i den nærmeste madvogn og bestille en stor bakke pommes.
0: Det er det.
1: Med døbelser til. Ja. Om under en halv time. Så løfter vi sløret, som du siger.
0: Det gør vi da. Så finder vi lige endnu et stop på Pop FM's sommertur. Hvor stopper vi denne gang, og hvor kan du vinde billetter til i eftermiddag hos Lille Lars? Det finder vi ud af. Lige om lidt Annas algoritme med et allergi-hack.
1: Ja, pollenhack. En lifesaver til dig, der har løbende næse den her mandag morgen.
0: Lyt lige med om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Regeringsforhandlingerne de bliver sat på pause i dag, og de fortsætter altså først efter, der er blevet regnet på en række politiske forslag fra partierne. Det skriver kongelig undersøger Troels Poulsen på Instagram. Alle partier er bevidste om, at det er svært, men de arbejder altså lige nu på højtryk, skriver han. I går der lød det fra de konservatives formand Mona Juul, at partierne ikke er blevet enige om noget som helst, men at de har gode og konstruktive snakke. Forhandlingerne har slået rekorden som de længste nogensinde, og det er altså endnu ikke klart, hvornår partierne så skal mødes igen. Når der skal fordeles strøm i Danmark, så skal de store internationale datacentre bagerst i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, det skriver Jyllandsposten. Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne, han er bekymret for, om datacentrene kan give øgede elpriser. Ifølge avisen, så har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm, og det er altså dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. Så kan unge i Region Sjælland nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet så kan de bestille en gratis test på nettet, som altså bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29 år, og ifølge Susanne Lundvald, der er formand for det nære sundhedsudvalg i regionen, så har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som altså er den mest udbredte kønssygdom herhjemme. Smitte kan være svært at opdage her, da det kun er hver fjerde smittede kvinde og hver anden mand, der får symptomer. Så kan vi slutte af på et hip hip hurra, fordi i dag der fylder Hjemmeis og de her ikoniske blå isbiler nemlig 50 år. I den anledning så deler firmaet 90.000 ispinde ud til danskere over hele landet, det skriver Hjemmeis i en pressemeddelelse. Det er en særlig jubilæumsis, en Dannebrogsis, der bliver delt ud for at markere den her årsdag. Hjemmeis kørte jo altså så første gang på de danske villaveje tilbage i maj 1976, og ifølge selskabet så er jubilæet altså en anledning til at sige tak til kunderne.
2: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag, især over Jylland, våd fornøjelse i form af byer, som fra middag kan være ret kraftige, og så med noget buller og brag i torden, men ellers sådan nogen sol, især i østover. Temperaturen det kommer til at ligge sted mellem 12 og 18 grader, når de kommer deropad.
1: Eneste ting, du skal være opmærksom på i trafikken den her mandag morgen, er, at folk de skal på arbejde igen. Så der er altså tæt trafik de fleste steder, og så kan der også godt være enkelte døde dyr ude på vejen. Det skriver Vejdirektoratet, at det er der i hvert fald meldinger om flere steder, men ellers ikke noget. Så rigtig god tur til dig.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
2: Topstart.
0: Og et nyt stop på Pop FM sommertur lidt senere.
1: Allerførst en lifesaver til dig, der allerede har nys så mange gange, at du har svært ved at drikke din kaffe.

0: Flashdance, what a feeling. Her var Irene Cara. Er du klar til en lille rejse et meget spændende sted hen?
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Jeg er jo velsignet med et helbred, der ikke har givet mig pollenallergi. I hvert fald ikke endnu. Jeg har hørt, at det er noget, der kan opstå senere hen i livet, faktisk. Men indtil videre, så kører jeg den helt uden løbende næse og øjne og sådan noget. Men jeg ved, der er mange derude, som sikkert allerede har gang i næsesprayen og øjendråberne, og har nyst så mange gange, at de har svært ved simpelthen at få set, hvad der foregår ude på vejene, hvis de sidder bag rattet og drukket kaffen og sådan noget, fordi den vælter ud over det hele. Ikke? Ja. Der kommer simpelthen en lifesaver under hashtag pollenhack.
0: Okay.
3: Så har folk altså opdaget noget. Nemlig, at man kan smøre sin næse med vaseline.
0: Hvad?
3: I næsen med et tyk lag vaseline. Altså den helt klassiske, god gamle, som din farfar havde stået på badeværelset, og som du kan komme på tør albuer, jeg ved ikke hvad. Ikke?
0: Ja, ja.
3: Og det er noget med det her fedtede, tykke lag.
0: Ja.
3: Det kan fange noget af det her pollenstøv, før det ryger længere op i næsen, altså ind i dit system, og giver dig den her allergiske reaktion. Så mindre pollen helt op i snudeskaftet, og så bare lige lade det sidde her. Så noget med, man skal smøre den med tyk lag, så det kan sidde der, og så skal man måske engang imellem lige sådan pusse sin næse, for at få det der pollen ud, og så smøre et nyt lag på.
0: Okay.
3: Ja, der er nogle eksperter, der siger, det er jo ikke, fordi det er en mirakelkur, men der er faktisk mange, der oplever, at det hjælper en lille smule.
0: Okay.
3: Det giver sådan lidt en supplement. Så jeg vil bare sige, hvis man har en vaseline i tasken, tilbyd den til din kollega, der har helt røde øjne. Og bare vid, at det nok er vaseline og hverken snot eller sved, folk de har.
0: Under næsen.
3: Under næsen.
0: Det er simpelthen vaseline. For lige at holde pollen ud.
3: De er altså med på det helt nyeste pollenhack.
0: Okay.
3: Ja.
0: Jeg kan lige se den der runde, gule, flade dåse med kløveren på.
3: Præcis.
0: Foran mig.
3: Mm-hmm.
0: Den kunne være god.
3: Jamen, den har alle dage været god.
0: Ja,
3: altså, okay. Så kommer de med deres nye smarte Korean Beauty og sådan.
0: Kunne man lige tage en læbepomade og køre godt over under næsen også, måske?
3: Ja.
0: Og så lige stikke den op i næsebordet, og så lige power rundt og rundt der, var.
3: Ja.
0: Kunne det ikke også være
3: en... Men mom, jeg ikke skal låne din læbepomade.
0: Ikke hvis du... Nej.

0: Altså, vi har jo givet dig et godt råd her i den senere tid, og det var ikke så længe, før vi gør det igen.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Så kan du nemlig komme med på festival, men hvor var din aller første festival?
2: Det vil vi rigtig gerne høre om i dag. Inden på vores Facebook-side, vi hedder popfm.dk, der er landet en masse skønne kommentarer. Jesper hører til iblandt en af dem.
0: Ja.
2: Vi kan lige tage hans smukfesttur.
0: Ja, ja, det kan vi da i hvert fald. Men skal vi starte i Faxe, eller hvad?
2: Ja.
0: Hvad?
2: Ja, men, den har jeg nemlig aldrig hørt om.
0: Sanne, hendes første festival, det var en fadølsfestival i Faxe.
2: Ja, og der skal jeg bare lige vide, er det bare fadøl, der bliver præsenteret på scenen, så?
0: Det
2: må vi så præsentere?
0: Faxefad! Og så kommer, må vi præsentere? jeg ved ikke, altså, eller også er det bare en helvedes masse telte med en helvedes masse fadøl.
2: Ja. Og så et band, som ingen ved, hvem er, der lige spiller op til en god stemning.
0: Jamen, det er det.
2: Det ligger godt imod en fadølsfestival i Faxe.
0: Ja.
2: Jesper var på Smukfest sammen med nogle venner. Det var hans første festival for nogle år tilbage. De havde været der mange år i træk, altså vennerne. De var hærdede festivalgæster, og de havde en camp, de kaldte Camp Skank. Og der var shots til morgenmad og fuld fart på.
0: Prøv at høre. Altså, at have sin første festival på Smukfest, det er jo genialt, kan man sige. Og så sammen med nogen, som har prøvekørt det hele, ikke?
2: Mm.
0: Og som ved, hvordan det her det skal hænge sammen.
2: Der må man bare læne sig tilbage og tage imod lidt shots. God morgen og skål, og velkommen.
0: Det skal jeg da lige love for
2: til Smukfest.
0: Så fedt. Nå, jamen, hvor går Pop FM sommertur hen i dag, hvor kan du vinde festivalbilletter til i dag? Det er meget, meget tæt på, at vi skal afsløre det, så hold den lige her. Du får lige tage pau og hygge dig med. Her kommer China in Your Hand. Klokken er 7:15. Godmorgen.

0: China in your hand fra Tupau i Topstart. Godmorgen med dig. Anna og Henrik sidder lige her, og vi er helt ude på kanten af stolen. Hvor går turen hen på Pop FM sommertur? På næste stop.
1: Og hvor kan du vinde to festivalbilletter til i eftermiddag hos Lille Lars?
0: Damn, det er et godt spørgsmål.
1: Mm-hmm.
0: Men det skal besvares. Lige om lidt.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
6: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
7: Det kan du godt forstå.
5: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
8: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
5: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
9: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
10: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
5: Tænd for topstart om morgenen.
9: Og hør, hvor turen går hen.
6: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
5: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
7: Velkommen til programmet.
8: Tusind tak.
5: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
9: for at vinde dagens festivalbilletter.
6: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
5: For godt humør og musik, du kender.
6: Tusind tak for det.

0: fuld knald på og gang i den med Kenny Loggins og Footloose. Men det er sgu ikke det eneste, der er i gang i.
1: Pop FM Sommertur er i gang. Pop FM Sommertur.
2: Vi sender dig rundt til 23 danske festivaler denne her sommer. En ny destination alle hverdage her på Pop FM, og vi har allerede været i gang i et par uger efterhånden. Og jamen, den her uge bliver ikke nogen undtagelse, så lad os da bare se at få afsløret, hvor turen går hen i dag.
0: Skal jeg trykke på knappen?
2: Ja.
0: 3, 2, 1...
1: Pop FM Sommertur. Turen går til Thyrock i Thisted.
2: Tak. Så skal vi nordvest på. Og det skal vi altså fredag den 26. og lørdag den 27. juni. Yeah. Kan du skrive i kalenderen allerede nu. Sæt et kæmpe kryds og kryds også dine fingre, for at du er den, der vinder to billetter i eftermiddag hos Lille Lars.
0: Præcis. Vi har telefonisk forbindelse til HP fra Thy Rock. Han er med på telefonen her, og vi skal lige høre, HP, er der noget, som vores vinder, som altså vinder billetterne i eftermiddag, de lige skal forholde sig til, noget de skal vide, noget hemmeligt om Thy Rock, de lige skal tage med sig i bagagen?
3: Nej, vi er som vi er. Vi bevarer begge ben på jorden. Det, som er Thy Rock for før corona, der var vi en lokal festival. Nu er vi blevet en national festival. Der kommer 14-15.000 mennesker. De 4.500 af dem, de kommer uden for Thy og Mors. Mm-hmm. Og det betyder, at vi har en lille udfordring. Fordi at vi skal have 4.500 mennesker boende her i lokalområdet.
2: Hvad med de lokale? Ligger de baghave til?
3: Alle baghaver i hele Thisted. Der er fest hele weekenden, og det starter torsdag. Så vores lokale campingplads, der bor mellem 600 og 700 ude den weekend der. Ja. Så det er stillhed for stormen her hos os, det må jeg sige.
2: Vi glæder os til at sende nogle heldige vinder afsted med to festivalbilletter i eftermiddag. HP, tak fordi vi måtte ringe.
3: De skal være hjertelig velkomne, og vi vil tage os rigtig godt imod.
1: Tag med os på Pop FM Sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
0: Så er det bare med at være der. Be there og be square i eftermiddag mellem 14 og 18.
2: Det gælder om at ringe ind, når Lille Lars han siger til. Og kommer du igen på telefonen, så er de her to billetter altså dine.
0: Til Thy Rock 2026.

0: så var der Michael Jackson, Remember the Time. Klokken er hen på 7.33. Vi ved, at turen går til Thy Rock i eftermiddag i Thisted, når Lille Lars har festivalbilletter på højkant igen.
1: Jeg har hørt, de godt kan finde ud af fest.
0: Det har jeg også
1: hørt.
0: Så, og har man altid ønsket sig at se Thy, så kan man lige slå to fluer med et smæk der. Hold lidt ferie. Så god fornøjelse. Værmæssigt i dag skal du regne med en sådan lidt, skal vi sige, splittet oplevelse, alt afhængig, hvor du er hen i landet. Især over Jylland kommer der byer, som fra middag kan være ret kraftige med torden, men ellers kommer der nogen sol, især østpå, og temperaturen den kommer til et sted mellem 12 og 18 grader.
1: En bil og en varvogn er stødt sammen på Køge Bugt Motorvejen, og det skaber altså uheld, og i det blokerede spor, det er strækningen fra Køge mod Avedøre mellem 30 Solrød Nord og Karlslunde afkørslen. Vejhjælp er på vej. Uheldstedet er endnu ikke sikret. Der er også en havereret varvogn på Folehaven i retning mod København efter det sidste lyskryds ved Holbæk Motorvejen, skriver B4 Trafik, og det er altså lige nu det venstre spor, der er spærret. Det giver kø fra afkørsel videre 1. Så kør forsigtigt og god tur.
0: Så er det Eurythmics-tur i topstart When Tomorrow Comes. Der skal vi jo finde et nyt stop på Pop 5 sommertur. Den tid, den glæde. I morgen, tænker jeg, der ligger en arbejdsdag og venter på de fleste. Så er spørgsmålet, om man kan få sovet inden.
1: Ja, vi går alle sammen og bøvler med en særlig udfordring her i Q2.
0: Ja, vi kan komme nærmere ind på den lige om lidt.

0: When tomorrow comes, så var der Euromix. Den er lige ved at være kontortid. Der er indkaldt til møde nede på kontoret. Der er smog her i skålen og kaffe i kopperne.
1: Ja, og det er okay, hvis du sidder og gaber en lille smule, fordi vi skal vende den største udfordring her i første del af Q2, nemlig at der er lyst alt for længe.
0: Ja.
1: Du skulle have været i seng for 2 timer siden.
0: Præcis.
1: Kan man sige til dig selv hver eneste aften.
0: Mm. Ja.
1: Men hvilke løsninger er der på det? Jamen, det skal vi nok give dig. Hele 3 af slagsen.
0: Der er god råd at hente i mandagsmusen, og det er lige om lidt.
2: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses.

0: andre går i Jem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I Just Died in Your Arms. Her var Cutting Crew. Den er 14 minutter i 8 nu. Nu er dørene til mødelokalet åbnet.
1: Topstart. Mandagsmus.
0: Så vi skal lige vende den største udfordring her i første del af Q2. At det er lyst helt til klokken, jeg skulle have været i seng for 2 timer sidenagtigt.
2: For lige nu så lever vi alle i et skandinavisk daylight start-up helvede, hvor børnene de nægter at sove, og de voksne går i seng 23.47 lige efter et afsnit mere. Og hele familien møder ind dagen efter med KPI'er på niveau med en våd karklud.
0: Derfor har vi udviklet 3 konkrete life hacks til at optimere vores fælles sleep performance pipeline.
2: Nummer 1. Operation Blackout Synergy. Det handler simpelthen om at dark mode hele hjemmet kl. 19.30. Rul gardinerne ned, sluk lyset, skab et environment så mørkt, at børnene tror, de er blevet flyttet til udkanten af Nordjylland i november måned. Du kan da gå fuld corporate og sende en soft close of business mail til dit barn. Hvor du skriver, kære William, dagens leg er nu migreret til i morgen. Best regards, management.
0: Nummer 2. Strategisk udmattelse gennem outdoor onboarding. Send ungerne ud i haven efter aftensmaden med et mål. Burn rate. Ingen skærm, bare trampolin, løbehjul og fysisk nedslidning. Det er basic HR-tænkning. Hvis medarbejderen er træt nok, reduceres modstanden mod sengetid markant. Og husk, et barn, der siger, jeg er ikke træt, er ofte et menneske i fuld overlocking.
2: Nummer 3. Sleep service. Det her, du selv accepterer, at du ikke bliver et nyt menneske i maj måned. Du er og bliver en midlertidig pilotversion af dig selv. Så drop ambitionen om at læse en ny selvhjælpsbog kl. 21. Du falder alligevel i søvn på sofaen med en AirPod i øret og en podcast om ejendomsinvestering i Holbæk. Eksperter kalder det søvnunderskud. Vi kalder det Nordic Fatigue with Scalable Solutions.
0: Så husk, hvis familien fungerer bare nogenlunde lige nu på minimal søvn, så er I faktisk i gang med at udøve best practice. Sov godt.

0: Anne og Henrik
1: i topstart på Pop FM.
0: Godt humør
1: og musik, du kender.
2: Og vi har lige været nede på lageret og hentet noget op, som kommer til at være ret vigtigt i løbet af den næste times tid.
3: En popkop.
2: Ja.
3: Den skal du vinde, skal du. Og den er klar lige efter nyhederne. Der er vi nemlig klar med ugens første udgave af Knæk en Sejren. Få lige renset ørerne og vær klar.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Hvis blokklæder var et ægte skab, så var det ikke så let, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægte skab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Landmænd efterlyser klare svar på, hvordan de kommende krav til mindre kvælstofudledning skal fungere, det skriver Danmarks Radio. Fra 2027 der skal landbruget udlede mindre kvælstof for at beskytte fjorde og havmiljø, og derfor så skal noget landbrugsjord omlægges til natur og skov. Men regler og kompensation er ikke på plads, fordi regeringsforhandlingerne altså trækker ud, og det betyder, at nogle landmænd lige nu ikke ved, hvordan de skal planlægge næste års produktion. Landbruget ønsker derfor nu at udskyde den her omlægning et år, men at Danmarks Naturfredningsforening afviser, at processen kan vente. Novo Nordisk Fonden og så World Diabetes Foundation investerer nu 180 millioner kroner til at forbedre sundheden i Østafrika. Og det er altså den største private investering i sundhedsorganisationens historie, det oplyser de selv i en pressemeddelelse. Pengene skal styrke adgangen til behandling for millioner af flygtninge og lokale i 5 lande. Fokus er blandt andet på kroniske sygdomme som for eksempel diabetes. FN's flygtningehøjkommissær kalder det et vigtigt skridt mod mere bæredygtige og inkluderende sundhedstilbud. Så har urproducenten Swatch måtte lukke flere butikker i Europa, Storbritannien og USA efter kaotiske scener ved lanceringen af et nyt limited edition ur lavet sammen med luksusmærket Audemars Piguet. Kunder stod i kø i flere dage for at købe det her ur, som altså koster omkring 300 pund, men allerede nu bliver videresolgt online for op mod 3.000 pund. Politiet måtte flere steder gribe ind mod store menneskemængder og slagsmål. I Paris der blev der brugt tåregas, mens der i London og New York var tumult ved de her butikker. Så ville hele Danmarks Dirch Passer i dag være fyldt 100 år, men han blev jo altså kun 54 år gammel, da han for over 45 år siden faldt om på scenen i Tivoli. Nyheden om hans død udløste landesorg dengang, og han var vores ubestridte revykonge. Han medvirkede i omkring 100 film, og så skulle han bare løfte et øjenbryn, for at hele salen knækkede sammen af grin. I 2011 der udkom filmen Dirch også, hvor bagsiden af livet i rampelyset blev skildret.
2: Været på Pop FM.
3: Vejrudsigten, den er jo rigtig dejlig, hvis man er i den østlige del af landet. Der kommer der faktisk nogen sol, og temperaturen den kommer op et sted mellem 12 og 18 grader. Men er man i det fynske eller det jyske, så skal man regne med nogle byer, som fra middag kan være ret kraftige med torden. Det er ordene fra DMI.
4: Der er stadig tæt trafik på Køge Bugt Motorvejen efter et tidligere uheld fra Køge mod Avedøre. Det skete mellem afkørsel 30 Solrød Nord og Karlslund afkørselen. Politi og redning og oprydningsarbejde foregår muligvis stadigvæk, så det skal du altså være obs på. Og ellers bare så vanligt tæt morgentrafik i de store byer. Kør forsigtigt og god tur.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
3: Oh yeah!
4: Nogen skal vinde ugens første popkop. Og skal det være dig, så skal du bare blive hængende her hos os.
3: Det kunne det jo lige så godt være, så held og lykke herfra. Yeah!

0: Er du vant til at være her, så ved du godt, hvad der sker nu. Er du ikke helt vant til at være her, så er det nu, vi siger... Tror jeg det nok.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Det er lige præcis på det her tidspunkt, vi siger det. Og det gør vi jo et hver eneste morgen. Så du kan jo virkelig forbedre dit knæk en sang game ja. Ved at lytte med hver morgen på det her tidspunkt. Og så kan det jo være, at du på et eller andet tidspunkt tænker... Yes, mand. Nu har jeg den. Jeg ved, hvad det her er for en sang. Så er det bare med at ringe ind og vinde dig en popkop. For det er præmien, som er på højkant hver morgen.
0: Og det er det eneste sted, du lige kan få nallerne i den. Det er her på stationen. Du kan ikke gå ned i bane og sige, goddag, jeg vil godt købe en popkop.
2: Nej.
0: Det kan man ikke.
2: Du kan spørge din nabo, hvis personen har en. Men jeg tænker ikke, at de vil af med den.
0: Nej.
2: Lad os se, hvor det ender. Du kan blive vinder af den her til morgen. Alt det kræver er, at du kan høre, hvad meget, meget lidt af en sang er for noget. Vi skal bede om titel og kunstner på plus minus et sekund.
0: 1,32 i dag. Sådan. Det er der, vi er. Et sekund og 32 hundrededel af et sekund. Er det nok til, at du kan identificere sangen? Det, vi skal bruge fra dig, er titel og kunstner. Og der var den. Du kan lige få den en gang mere. Hvad er det? Hvem er det?
2: Jeg kan godt sige, at det er der ingen, der kan gætte. Det er jo så lidt af en sang, men det plejer faktisk at lykkes.
0: Ja. Der var den igen. 70 220 900.
2: Ja, det er telefonnummeret. Og hvem svarer? Det gør vi.
0: Det gør vi, ja. Så siger vi godmorgen, det er topstart, og så tager vi den sgu derfra. 70 220 900 er altså nummeret. Hvis du bare den lille fjerneste idé om, hvad det kan være, og hvem det kan være. Titler kunstner skal vi lige bruge fra dig. Mens vi venter, og sådan vil det være hele vejen igennem knækken sang, masser af dejlig musik. Her er Pet Shop Boys for eksempel med Always On My Mind.

0: Så var der Pet Shop Boys til dig der. Det var Always On My Mind. Og vi er gået i gang med Knækkensang. Mandagsudgaven. Ugens første popkop skal igennem et ejerskifte.
1: Mm-hmm. Og vi har brug for dig.
0: Ja, vi har brug for dig.
1: Det er ikke nok bare at lytte til radioen. Du må også gerne lige gribe telefonen og ringe ind. Især hvis du har en idé om denne her.
0: Hvad i alverden er det? Og hvem kan det være? Titel og kunstner er det, vi udbeder os. På 70 220 900.
1: Ja, den hører hjemme et eller andet sted. Vi har sakset den ud fra et længere nummer, du garanteret kender. Hvilket et? Ring 70 220 900.
0: Skal vi tage en telefon?
2: Yay!
0: Det er topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Lufthavns Jesper.
0: Nej!
1: Jamen, godmorgen.
0: Godmorgen. Friske fætter. Ja, så var du der.
3: Ja, og jeg kan da overhovedet ikke høre, hvad det er, så jeg regner da ikke med at komme igennem så hurtigt.
0: Nå, jamen altså, nu er vi sgu da spændt.
1: Det er jo farligt at ringe så, hvis man ikke ved, hvad det er.
3: Nej, fordi det er altid hyggeligt at snakke med jer. Jamen, det er lige hyggeligt at snakke med lille Lars i fredags.
0: Hvad skete der der?
3: Ja, der vandt jeg 7.500.
0: Wow!
1: What?
0: Tillykke!
1: Hold da op til Dals Bolighus.
3: Ja, til Dals Bolighus.
0: Okay.
3: Det var så dejligt.
0: Ja, det er sindssygt.
1: Hvad skal du så købe?
3: Jeg ved ikke. Altså, jeg har vundet en sofa, men jeg tror vist bare, jeg må købe, hvad jeg vil. Men det er en anden historie.
1: Det kunne blive en sofa.
0: Det kunne blive, ja.
3: Henrik, jeg kan fortælle dig, at budet i dag, det bliver Mælkepæk, Pigen og Trompeten. Jeg ved det ikke endnu.
0: Nå, okay. Men vi skriver Lufthavns Jesper, og så skriver vi Mælkepæk, Pigen og Trompeten.
3: Ja, og det er også noget, jeg altid siger, når jeg ikke ved, hvad det er. Men jamen, det er
0: lytterne, ikke? Ja, nej. Nu gør de.
3: Ja. Nå, det er godt.
0: Yes.
3: Så, vi snakker måske til ved senere.
1: Måske.
0: Måske,
1: ja. Hold håbet højt.
0: Ja.
1: Hils
0: ja,
1: i lufthavnen. Hej.
3: Hej, ja, det vil jeg gøre. Hej.
0: Kan du høre, hvem og hvad det her det er? Og måske komme på noget andet end Mækpæk med pigen og trompeten?
1: Ja, så ring 70 220 900. Vi venter jo bare på dig.
0: Skynd dig at slå på tråden. Telefonen den er pivåben, så ind over med dig. Mens vi hører Two Times.

0: og leg med i Knæk en sang.
1: Du skal være mere end velkommen, og du får lige knækket en gang mere. Det lyder sådan der i dag.
2: Mm, og det betyder altså, hvis ikke du har hørt med tidligere, at det er lidt af en sang, og vi skal bare lige bruge titel og kunstner. Hvor har vi klippet det der stykke ud? Det skal du fortælle os, og det kan du kun gøre et sted på telefonen. 70 220 900.
1: Det har Lene Hansen gjort. Hun er logget ind her på en linje, og vi siger dig velkommen til programmet, Lene Hansen.
3: Tak for det.
2: Lene, hvor ringer du fra i verden?
3: Jeg ringer fra Skive.
2: Sådan.
1: Skive. Sådan. Det er et godt sted. Jamen, herligt.
2: Skønt. Og hvordan er vejrsituationen i Skive? Regner det, eller har du også lidt sol?
3: Nej, ikke sol ligefrem, men lidt overskyet, men ingen regn.
2: Nå, nej. Fint nok.
1: Okay.
2: Vi har godt hørt, at I ikke er så lige så heldige, som vi er i dag.
3: Nej, jo.
1: Ja, der er godt nok smuk solskin her.
2: Men det kan være, du er heldig at vinde popkop lige.
1: Ja, det kan være.
3: Det kan være. Det kan være.
1: Hvad har du til
3: os? Jeg skyder på den der Bad Moon Rising.
1: Mm-hmm. Ja. Moon Rising. Og hvem er det, der laver den?
3: Det er vist Creedence Clearwater Revival.
2: Sådan der.
1: Christian Klarvand fra Vejle.
2: Også kendt som det.
1: Yes.
2: Den har jeg gjort før.
1: Den er hermed noteret.
2: Lene, hvad har du på programmet sådan mandag?
3: Jeg er på vej på arbejde.
2: Ja. Hvad laver du?
3: Jeg er socialrådgiver.
1: Ja,
2: okay.
1: Sådan.
2: Jamen, så ligger der vel altid en bunke af sager og ting, man kan give sig til, ikke?
3: Der ligger helt sikkert noget, det er jeg overbevist om. Det husker jeg fra, da jeg tog hjem i onsdags i hvert fald, gjorde, så jeg tror ikke, de flyttede sig.
1: Nej, det har de sgu nok ikke.
2: Har nok ikke været nogen at fikse det der imens, nej.
1: Nå, men,
3: nej, det tror jeg ikke.
2: Rigtig god arbejdsløs, Line.
3: Tak for det, og i lige måde, ja.
1: Ja, tak. Hej.
3: Hej.
1: Farvel til Lene Hansen. Det er jo lidt ligesom Jesper Skiby i de gode gamle dage der, dagen før en bjergetarme. Og så sagde de, flytter sig sgu nok ikke, de der bjerge.
2: Mm-mm.
1: Til morgen, vel? Så, nå. Lad os tage en linje mere.
2: Ja, lad os.
1: Hallo, godmorgen, det er Topstart.
4: Godmorgen, det er Ditte.
2: Hej, Ditte.
4: Hej,
2: Lianne.
4: Hey,
2: velkommen til.
4: Jo, tak skal jeg.
1: Hvad kan du høre?
4: Jamen, jeg tror, det er Phil Collins med You'll Be In My Heart, tror jeg, den hedder.
1: Okay.
2: Ja. Så skriver vi den på.
4: Så jeg kunne høre. Ja.
2: Mm. Har du ellers haft en dejlig, lang Kristi Himmelfarts weekend?
4: Ja, det har været skønt.
2: Godt.
4: Alle de heldige dage her i foråret, det er bare dejligt.
2: Præcis. Ja. Der kommer nogen igen inden længe.
4: Jamen, det er det, så bliver det pinse, og jeg lader håbe, at holder.
2: Præcis.
1: Ja, det sidste at gøre. Nu må vi krydser fingre.
4: Yes.
1: Mm. Ja. Men god dag.
2: Ja, god arbejdsløst.
4: Jamen, i lige måde, og tak for, at I kom fra.
1: Tak for det.
2: Hej, hej, Ditte.
1: Hej.
4: Hej.
1: Farvel til Ditte, og måske god dag til dig.
2: Jamen, vi glæder os til at sige godmorgen. Alt, du skal gøre, er at ringe 70 220 900.
1: Der var knækket igen. Titel og kunstner udbedes. Skynd dig.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
12: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i Parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
18: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen bølgen.
19: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
18: Det er den smarte vej.
19: Book nu på samsølinjen.dk.
20: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Topstart, godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Så var der Queen og David Bowie her. Det var Under Pressure. 8:28 siger uret. Vi har et knæk, som vi godt lige vil have, du tager ørerne på. Sådan der lyder det, og det kan du lige sidde og spekulere lidt over. Så fortsætter vi knækken sang lige om lidt.
1: Vejret på Pop FM.
0: Især over i Jylland, byer, som fra middag kan være kraftige og med torden, men ellers kommer der nogen sol, især østover, og temperaturen den kravler i løbet af dagen op et sted mellem 12 og 18 grader. Sådan. Det er en dejlig eller våd dag, der venter på dig. Alt afhængig, hvor du er hen.
2: Der er først og fremmest meldinger om levende dyr på vejen flere steder faktisk i landet. Både omkring København, men også ja, over det hele faktisk. Og det er ofte ænder, der er blevet spottet i vejkanten. Så vær lige opmærksom på andemor og familie, der skal hen over vejen. Kør forsigtigt, ikke? Der er også sket et uheld. Det er rute 21 fra Roskilde mod København mellem Vallensbæk og afkørsel 3 Vallensbæk Nord. Det højre spor er lige nu spærret, og det skyldes altså noget oprydningsarbejde. Der er også noget tabt gods på E20 fra Odense i retning mod Middelfart lige nu mellem 57 Nørre Åby og 58A Middelfart Ø. Altså tabt gods vejhjælp er på vej. God tur.
0: 8:29 siger uret, og vi siger endnu en gang.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
2: Og vi kan da fortælle dig, at der allerede er kommet 4 forskellige bud på dagens knækker.
0: Det er jo ret spændende, når det sker, ikke? Du kan lige få knækket, og så kan du læne de her antagelser op af det.
2: Ja, vi har hørt Phil Collins, og det er altså både med Every Day og You'll Be In My Heart.
0: Og så har vi et bud på MacPack med pigen og trompeten.
2: Ja, og noget Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising.
0: Yeah.
2: Ja, og vi afslører som sagt ingenting før til allersidst, så du er velkommen til at ringe ind og sige noget, der er blevet sagt, eller komme med noget helt nyt, bare du ringer.
0: Ja, 70-220-900 er altså nummeret. Og vi skal bruge titler og kunstner på den der. Hvem siger vi hej til, når jeg trykker på den her linje? Hej, det er Topstart.
3: Hej, godmorgen, det er Malou.
2: Hej Malou. Godmorgen og velkommen.
3: Godmorgen.
0: Tak. Nå, hvad har du til os?
3: Jamen, jeg synes, den er lidt svær, men altså, mit bedste bud, det er Phil Collins og You'll Be In My Heart.
0: Mm. Det er dit bedste bud.
2: Nå.
3: Men det er mit bedste bud, og ja, det er det, man skal komme med.
0: Det er det faktisk, ja.
2: Vi siger tak for det. Hvad kan du ellers komme med? Har du haft en dejlig weekend? En lang en?
3: Ja, det har jeg. Vi har været til bryllup her weekenden. Min mand og jeg med min gode veninde, Birgitte og Jonathan. Så et lille shout-out til dem.
0: Ja, fedt, mand. Ja, ja.
2: Var det en god fest?
3: Det var en fantastisk god fest.
0: Ja.
3: Bryllupper er jo altid fantastisk.
2: Ja, ja.
0: Ja. Tudede du i kirken?
3: Ja, det var... Ja. Ja,
2: det også der, sikkert.
3: Også der, ja.
2: Ja. Jamen, det kender jeg godt. Det er lige før, man ikke engang behøver at kende brudeparret. Altså sådan...
3: Det er lige før.
2: Så rører han altid. Ja.
0: Jeg sidder her og kommer til at tænke på den der Julia Roberts-film. Det er min bedste vens bryllup.
3: Ja, der var lidt mindre drama.
0: Okay.
3: Det her bryllup, end der er den film.
2: Det lyder på en måde meget rart.
0: Det kørte lidt mere efter planen.
3: Ja. Der var kun 2 brødende og brødgommen. Der var ikke en ekstra.
0: Nej. Det er godt. Super.
2: Så fik vi det på plads. Nå, men tak for det, Malou. Det lyder, som om du har haft det skønt. Og så venter der lige en uges arbejde inden lidt flere helgedage.
3: Yes. Yeah. Nu er jeg faktisk på vej på lederuddannelse for at lære at blive en bedre leder. Så jeg skal sådan lidt noget andet, end jeg plejer i dag.
0: Wow.
2: Ej, hvor spændende.
0: Ja.
2: Er det så med en masse andre ledere, der også skal blive bedre?
3: Det er det. Så det er faktisk første gang, så skal mødes i dag.
0: Snakker I business language hele dagen så?
3: Ja, jeg tror, vi prøver at holde det sådan rimelig low-key, så det skal gerne være lidt afslappet og hyggeligt.
2: Ja.
0: Så, ja. Du fik lige,
3: det håber jeg i hvert fald.
0: Du fik lige snedet low-key ind der. Det er meget godt. Ja, det er stærkt.
2: Det lyder så hyggeligt. Jamen, pøj med det, og vi håber, at du lærer noget. Det kan vi høre om lidt senere på ugen, hvis du ringer.
3: Super.
2: Ja.
3: Det kan
2: du
3: tro.
0: Hej.
3: Hej. Ha' det godt.
0: I lige måde her fra Topstart-studiet. Og lad os da komme videre i teksten.
2: Ja, vi skal da høre, hvad du render rundt og laver, og ikke mindst, hvad du tror, dagens knæk er for noget.
0: Der var det altså lige en gang mere. Hvad siger du til sådan en der? Skynd dig lige at slå på tråden. Det kunne jo være, at du havnede nede i en popcorn. Eller den havnede nede i favnen på dig.
2: Ja, ja.
0: Man ved aldrig.
2: Vi vil rigtig gerne sende den hjem til dig. Det kræver bare lige, at du ringer med titel og kunstner, og det kan du gøre på 70 220 900.
0: Skal jeg lige tage den igen? 70 220 900.
2: Ring, ring, ring, ring.
0: Ja, så kan alle være med.

0: Du kan stadigvæk nå at være med. Det skal du da lige vide.
1: Pop FM Topstar. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
0: Der er stadigvæk masser af muligheder. Du slår bare på tråden. Telefonerne er åbne på 70 220 900. Du kan lige få lidt arbejde med os her.
2: Sådan der. Der er kommet et bud på Phil Collins, You'll Be In My Heart, Phil Collins Every Day,
0: yeah.
2: Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising.
0: Og MacPack med pigen og trompeten.
2: Ja. Yeah.
0: Nu har vi Anders med på en telefon her, Anders. Hvad siger du til det der knæk der?
3: Jeg tænker, jeg har på den der MacPack og pigen og trompeten.
0: Nå, det er du med på? Nå.
3: Det lyder
0: som
3: rigtig sjovt.
0: Jeg
3: ved ikke, om det er rigtigt, men det lyder bare sjovt.
2: Ja.
0: Ved du hvad, Anders? Den skriver vi sgu dig på.
2: Det er sjældent, der har været flere, der har sagt det.
0: Ja, det er der. Altså, jeg kender en, der arbejder ude i lufthavnen, der hedder Jesper, som bliver glad nu.
2: Mm.
0: Ja.
2: For at få lidt opbakning til det bud.
0: Ja, sådan der.
2: Nå, Anders, hvor ringer du fra i verden?
3: Jamen lige nu, der er i nærheden af Sengeløs. Ja. Tostrup.
2: Hvad skal der ske?
3: Så, jamen, jeg skal til Amager for at arbejde og sætte nogle fliser af. Jeg kan noget jord og... Ja.
2: Hold da kæft. Det lyder du får travlt, du skal bare se at komme i gang.
3: Det er bare overlevet dagen, synes jeg.
0: Ja.
2: Okay.
3: Det er lidt hård, det vil sige, alle hårde, når jeg er derude for os i weekenden.
0: Jamen, det er det. Ja. Hold da kæft. Prøv at høre, du får dejligt vejr til det, og rigtig god arbejdsløst, Anders.
3: Mange tak, og lige måde, og tak for et fedt program.
2: Tak fordi du er der.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Hej, hej. Farvel til Anders, og så to bud på MacPack med pigen og trompeten.
2: Mm, hvis det er der, vi havner, så skal du jo skynde dig og ringe ind og sige det samme. Du må også gerne komme med dit helt eget bud. Bare du gør det, og du skal til at skynde dig, fordi vi rammer snart slutspurten.
0: Det gør vi. Det er 70-220-900, du skal ramme, og det skal du gøre inden for de næste 5 minutter. Du får lige knækket en gang mere. Sådan der lyder det. 70-220-900 med tidsbegrænsning.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til Kamp i Parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?

0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Når plus regler og vilkår gælder, spil ansvarligt. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Og nu er vi klar med afgørelse.
1: Og vi siger tak for alt det, du har sagt i løbet af morgenen og ringet ind og kommet med bud på knækken sang. Macpac, pigen og trompeten.
0: Og så er der noget Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
1: Så er der noget Phil Collins med Everyday.
0: Og You'll Be In My Heart.
1: Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Radio og, alt i alt.
0: Ja, det er der, vi er. På den der lille bitte bid der, så er spørgsmålet, hvad der er rigtigt. Skal vi lige slå på tråden til en, som har sagt noget fornuftigt i den her forbindelse?
1: Det er en god idé.
0: Og så håber jeg selvfølgelig, at der er forbindelse til den anden ende. Et eller andet sted i landet. Telefonen ringer.
2: Det er Ditte.
0: Godmorgen, Ditte.
2: Hej.
1: Hej. Hej, det er Topstart igen.
2: Nå, hej.
1: Ja, nå, hej.
2: Hej.
0: Ah, troede, det var chefen.
2: Nej, jeg havde glemt alt, der var med. Jeg
1: har jo ringet ind. Nå, men altså, vi har ikke glemt dig, Ditte.
0: Ej.
1: Og vi har en popkop stående her i studiet. Og vi kunne faktisk godt tænke os at sende den til dig, fordi du sagde noget virkelig klogt tidligere på morgenen.
2: Ja, altså jeg skød jo på, at det var Phil Collins med You'll Be In My Heart.
0: Skal vi ikke lige prøve at tjekke den af i kanten der?
1: Ja, du skød, du ramte. Hvor var det flot, Ditte.
0: Sådan, mand.
2: Ej, hvor skønt. Første popkop.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, men den er
1: så ugen i gang.
0: Ja, det er den da, ikke?
2: Ej, det er en god start, det er det.
0: Tillykke med det, Ditte.
2: Vi, ej, tak skal I have.
0: Du får også lige hele sangen her med Phil Collins, og så får vi lige skrevet ned, hvor vi skal have sådan den der popkop hen, ikke?
2: Yes, ja, mange tak.
0: God
1: det
0: mandag.
1: Det er også, der takker.
2: I lige måde, hej.
1: Hej.

0: Ja tak, det var der, den lå og gemte sig, den der lille en der. På et tidspunkt i sangen, hvor han var i en anden tone.
1: Men det kunne Didi i hvert fald godt høre.
0: Ja, det
1: var der mange andre, der også godt kunne. Tak til alle, der har lyst til at lege med i Knækkensang. Det er en fornøjelse at sige godmorgen til jer.
0: Vi skruer et nyt knæk sammen til i morgen lidt over 8. Du skal lige vide, at der stadig er en time tilbage af programmet.
1: Ja, du skal vide, at vi både skal på opslagstavlen. Der er mange gode sager der. Mm-hmm. Du kan pitche en ven. Jeg har et lille dating-event, og vi skal selvfølgelig også på Google.
0: Ja, hvad siger man der? Lyt med lige efter nyheden.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Fra instruktør Scarlett Johansson.
15: You're so full of shit, Eleanor.
16: Yeah?
15: And what was it those kids used to call you?
16: Ma!
15: The class mattress, that's what it was.
16: Cut your hair, I see.
17: Do you like it?
15: I liked it better when it was long.
18: She's gonna live forever.
17: I know.
14: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
19: Ev.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
5: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
6: Det kan jeg godt forstå.
4: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
7: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
4: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
8: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
9: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
4: Tænd for topstart om morgenen.
8: Og hør, hvor turen går hen.
5: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
4: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
6: Velkommen til programmet.
7: Tusind tak.
4: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os
8: for at vinde dagens festivalbilletter.
5: Ja, det er fandme glad for at høre.
4: Få godt humør og musik, du kender.
5: Tusind tak for det.
8: Hele sommeren
4: her på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Ruhlegaard. Langt de fleste efterskoleelever møder strengere mobilregler på efterskolen end derhjemme. Det viser en undersøgelse foretaget af Red Barnet, der bygger på svar fra næsten 5.000 elever om skærmvaner og online-liv, det skriver Danmarks Radio. På mange efterskoler der bliver telefonerne samlet ind om aftenen og begrænset i løbet af dagen, og mange af eleverne de er ret positive over for de her regler. Flere fortæller blandt andet til Red Barnet, at de strikse regler bidrager til bedre søvn, mere nærvær og også mindre tid brugt på sociale medier. Flere erhvervsskoleelever i Region Hovedstaden er i skoleoplæring i stedet for reel praktik i en virksomhed, det skriver Danmarks Radio. Skoleoplæring betyder bare, at eleverne lærer deres fag på skolen frem for på en arbejdsplads, og det er altså et problem, det mener formand for erhvervsskolernes elevorganisation, Aske Christiansen. Han siger, at en vigtig del af erhvervsuddannelserne det er at prøve faget af i den virkelige verden. Antallet af elever i skoleoplæring i regionen er steget med knap 20% siden 2022, det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Så begynder den hidtil største retssag i dag om illegal produktion af cigaretter herhjemme. To mænd er tiltalt for at have produceret over 216 millioner cigaretter på en professionelt drevet fabrik i Svebølle. Det hævder anklagemyndigheden, og den her sag den kører altså ved retten i Holbæk. Hvis de to mænd bliver fundet skyldige, så risikerer de fængselsstraf. Anklagemyndigheden kræver desuden en tillægsbøde på 592 millioner kroner. Den ene af de tiltalte nægter sig skyldig. Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret på behørig vis i Aarhus, men AGF-hyldsten den er altså ikke slut endnu. I dag der går det løs igen, når borgmester Anders Vinderskjold han er vært på Rådhuset i Aarhus. Sammen med rådmand Jesper Kjeldsen, så vil han modtage de historiske AGF-helte, sige et par bevingede ord, og så sende spillerne ud til hyldst på Rådhusets balkon. Fejringen den starter eftermiddag, og det er kl. 16.15.
2: Været på Pop FM.
3: Byer, som ved fra middagstid, især over Jylland, kan være ret kraftigere med torden, men ellers nogen til en del sol, især mod nord og øst. Temperaturen den kravler i løbet af dagen op et sted mellem 12 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenterer sig Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
3: Yay!
6: Lad os starte med en tur på opslagstavlen. Du kan pitche din ven og finde ham eller hende en date.
3: Nå, spændende. Yeah!

0: Så var der YouTube der, og I still haven't found what I'm looking for. Det har vi til gengæld, for vi skal lige smutte derud.
1: Top start med opslagstavlen.
0: Og allerførst, så skal jeg lige på vegne af Jesper, som er medlem af Facebook-gruppen for os, der bor i Ry og Omegn. Hør om der er nogen der, der ved en masse om frimærker. Han har en stor samling, som han er kommet i besiddelse af, som han godt lige vil have vurderet.
2: Okay.
0: Ja.
2: Måske noget, han har arvet?
0: Ja, det kan være. Ja. Ikke? Og hvem ved? Og så gælder det jo så om for kenderen det at være ærlig og sige, prøv at høre, du har altså en perle her. Mm-hmm. I stedet for at sige, ja, der er sgu ikke noget her. Skal jeg overtage den for dig?
2: Ja. Nå, jamen fedt. I Ry og Omegn, der kan man altså lige melde ind, hvis man har så styr på de der frimærker. Hvis man til gengæld har en ven, som man synes er den mest fantastiske i hele verden. En ven, som på trods af, at de har så meget kærlighed at dele ud af, ikke lige har fundet den ene sten endnu, så skal man altså tage med til Pitch en ven. Arrangementet.
0: Pitch en ven.
2: Pitch, det foregår på Generator i Adelgade i København den 27. maj. Og det er det her koncept, som jeg faktisk hørte om i weekenden, som er sådan noget PowerPoint dating, er det også blevet kaldt i udlandet. Pitch a friend. Det er altså der, hvor at, du laver en lille PowerPoint, hvor du pitcher din ven. Altså, du kender dem jo virkelig, virkelig godt, ikke?
0: Ja.
2: Så du ved lige sådan, hvilke helt særlige kvaliteter er der ved din ven, som du kan bruge til at pitche personen med? Så det er sådan et show, altså, hvor man skifter til at komme op på scenen og pitche. Sig, prøv at høre, Henrik her, han er skidegod til at stå tidligt op. Han laver en drønstærk kaffe.
0: Oh.
2: Han er let til latter.
0: Ja.
2: Og så kender han, han er rigtig god at have ved din side i en musikquiz, for eksempel. Ikke? Så kunne det jo godt være, der var nogen, der lyttede og tænkte, ved du hvad, ham skal jeg da lige prøve at have fingrene i.
0: Det er bare lige indtil de ser, hvordan jeg ser ud.
2: Jeg ved ikke, om der skal sendes billede med på den der PowerPoint,
0: nej.
2: Jeg tror, det er et skide sjovt event, ja,
0: det
2: her.
0: Tror jeg også. Ja.
2: Og det kan man altså tilmelde sig til inde på billetsalg.dk. Find lidt mere om det derinde.
0: Fedt, mand. Mm? Ja, med pitch en ven. Værsgo.
1: Anna og Henrik i Topstart på Pop FM.
0: Vi vil godt pitche det næste, vi kommer til i programmet her. Det er nemlig, hvad siger Google? Det er sgu spændende.
2: Ja, hvad har vi googlet og interesseret os for det seneste døgn? Det skal vi kigge lidt nærmere på.
0: Det er lige efter Gangway og The Beach Boys lige om lidt.

0: Godmorgen der fra Beach Boys, og klokken hen på 9:17. Nu er det store spørgsmål jo.
1: Hvad siger Google?
2: Ja, vi danskere, vi har det jo med at ty til Google, når vi gerne vil vide et eller andet om noget. Spørgsmålet er, hvad vi har været meget nysgerrige på de seneste 24 timer, og hvad vi har klikket på. Overskrifter, emner, hovedpersoner, der går igen i det danske Google-landskab. Hvad ser du derovre?
0: Jeg har fundet tre ting, som du, Anna, lige om lidt kan sidde og spekulere hen over en reklameblok på. Og det samme kan du, kære popper. Altså, sidde der og få de samme rynker i panden, som Anna gør, når man lige skal spekulere lidt over, hvorfor vi har søgt meget på Swatch.
2: Swatch?
0: Ja, Swatch.
2: Swatch. Okay.
0: Ikke squash,
2: nej,
0: men
2: nej.
0: Swatch.
2: Og heller ikke squats, nej. Men
0: Swatch.
2: Swatch.
0: Swatch.
2: Okay, jeg er med. Yes. Jeg tror jeg faktisk, jeg har en idé.
0: Har du det?
2: Ja,
0: nå, okay. Søren Kaster.
2: Okay. Så er jeg på dyb vand der.
0: Ja, okay. Søren Kaster. Og så Dr. Hook.
2: Dr. Hook?
0: Ja.
2: Okay. Ej, hvor er det en spændende Google-søgning, vi har lavet os her.
0: Ja, det tror jeg nok lige, det er.
2: Nå, jamen jeg grubler lidt over det, og så finder jeg frem til historierne bag, og du kan jo gøre det samme. Der er du der med.
0: Du skal være velkommen. Swatch, Søren Kaster og Dr. Hook. Hvad har det med noget at gøre? Find ud af det lige om lidt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i Parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40, eller besøg pelican.dk.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder gennem mig igen, bølgen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner, og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
9: Det er den smarte vej.
10: Book nu på samsølinjen.dk.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
17: Hos Biltema.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Det var No Doubt og Don't Speak. Nu er spørgsmålet, hvor stor tvivlen er, når det kommer til at få besvaret spørgsmålet.
1: Hvad siger Google?
0: Jeg har jo givet dig tre headlines om danskernes interesse for ting og sager inden for de sidste 24 timer. Swatch, Søren Kaster og Dr. Hook.
2: Ja, lidt på bar bund. Det er altså ikke nogen Google-søgninger, jeg har foretaget mig det seneste døgn. Okay, det kan okay, jeg godt afsløre. Okay. Men Swatch har jeg alligevel en idé om, fordi jeg har set, at det er sådan et urfirma, som vist nok har indgået et samarbejde med et virkelig dyrt urfirma. Er det det, det handler om, at de kom på gaden, de der?
0: Ved du hvad?
2: Er det ikke sådan et samarbejde med nogle meget, meget dyre ure?
0: Jo.
2: Og så det her lidt plastikagtige Swatch. Og jeg har set dem, og jeg blev præsenteret for dem derhjemme, og jeg sagde, det er simpelthen for mange penge for noget, der stadigvæk ser lidt plastikagtigt ud.
0: Jamen, det er nemlig, det ser lidt plastikagtigt ud, ikke det der lommeur der.
2: Hvad er nu, de er gået sammen med?
0: Det er Audemars Piguet.
2: Ah, det er det. Ja, meget, meget dyrt, ikke?
0: Jo. Og de kostede et sted mellem 400 og 450, måske små $500, de der ure der, ikke? Så det er jo ikke, det er jo heller ikke en svimlende sommer, vi snakker om. Så masserne er jo strømmet til de her Swatch-butikker rundt omkring i storcentre og centre og sådan noget, over hele verden.
2: Nå.
0: Og i New York var det så voldsomt, at politiet måtte bruge peberspray for ligesom at få...
2: Stop.
0: Og der er rigtig mange af de her Swatch-butikker rundt omkring i verden, som simpelthen har måttet lukke, fordi interessen har været så overvældende.
2: Det kommer sgu bag på mig. Jeg så dem og så tænkte, det er sgu ikke... Det er ikke noget værd, det der.
0: Nå, altså, okay. Det er lidt ligesom Little Sko og alt det der.
2: Ja.
0: Den er sgu god nok.
2: Den er god nok. Så er der ham der, Søren Kaster.
0: Søren Kaster, hvad er der med Søren Kaster? Hvad er der med ham? Søren Kaster, er der nogen, der ikke kan huske, hvem han er?
2: Jeg ved ikke, hvem det er.
0: Ved du ikke, hvem det er?
2: Jeg tænker, han har noget at gøre med Dirch Passer, og det er derfor, jeg tænker, det er et eller andet med Dirch Passers fødselsdag
0: i dag.
2: Ja. 100 år, har jeg noget med ham at gøre?
0: Nej, overhovedet ikke.
2: Okay.
0: Søren Kaster, han er jo gammel vært på Jeopardy.
2: Nå.
0: Ja, den tidligere Jeopardy-vært, og han er blevet gift. Han har sagt ja til sin 35 år yngre Josefine. På den græske ø, Andros, det skriver Se og Hør. Der driver de faktisk en villa sammen. Den her villa, den hedder Carmalia. Og den har de sammen der, den driver de. Og
2: så de kan
0: man
2: bor dernede?
0: Ja, det tænker jeg. Og så er det måske noget med, at man kan leje den eller sådan et eller andet. Og, altså, de driver den. Måske er det sådan et bed and breakfast eller et gæstgiveri, eller hvad man kalder det. Så han er blevet gift. Tillykke med det.
2: Nå, tillykke til ham.
0: Så er der det der med Dr. Hook, jo.
2: Ja, og det er altså heller ikke en doktor, jeg kender, men... er det en tv-serie?
0: Nej.
2: Har det noget med en restaurantkæde, der serverer fish and chips at gøre?
0: Overhovedet.
2: Nå, jeg troede, det var. Er det en sanger? Altså, jeg er helt blank. Dr. Hook, han har ikke været en del af min opvækst.
0: Nej, nej. Dr. Hook er jo et legendarisk band fra 70'erne.
2: Nå,
0: ja. Og den stiftende medlem, Dennis Locorio, som var den eneste, der kunne synge det der band. Mm. Ja, det var han ikke, men han er desværre død.
2: Nå, okay. Trist. Ja. Men Dr. Hook kunne være et ret fedt navn til sådan en restaurantkæde.
0: Jamen, hvad du siger?
2: Ja, fish and chips. Jeg synes, der er sådan et... Et sørøver over Dr. Hook. Er der ikke
0: det? En fish
2: Dr. Klo, altså... Kaptajn Klo-agtig.
0: Ja.
2: Så kunne man jo spille det her i restauranten.
0: Det kunne man da gøre, ja. En fish and chips.
2: Flere forskellige referencer samlet et sted.
0: Ja, jeg synes, det er en rigtig god idé, Anna. Men den får du altså lige en... på, ikke?
2: Det er fair. Men tak for at gøre mig klogere.
0: Altid. Der er Hvad siger Google igen i morgen, samme tid og sted, her i Topstart. Og mere på programmet lige om

0: I've been thinking about you. Her var London Beat i topstart, hvor vi er ved at være et sted hen i programmet, hvor vi kigger ind i, skal vi sige, det sidste omdrejningspunkt, som vi lige skal have overstået her.
1: Ja, det er en topsamling, der er på vej til dig. Hvad er det? Det er en opsamling af et af de bedste øjeblikke her på morgen, hvis vi selv skal sige det. Vi spoler lige tiden tilbage til klokken 7:45.
0: Ja, der åbner vi jo altid om mandagen døren ind til mødelokalet, og så er der nogle praktiske ting, du lige kan hænge dig fast i. Måske med et problem, som du har derhjemme, og det tænker vi, du har, måske. Ja.
1: Og bare roligt, det er meget løsningsorienteret.
0: Ja, det er det. Så lyt lige med om et øjeblik, og husk lige, at du skal en smutter til Thisted, hvis du vinder festivalbilletter hos Lille Lars i eftermiddag. Det er Tyrock-billetter, vi har afsløret destinationen. Pop 5 sommertur, næste stop. Husk lige at lytte med hos Lille Lars i eftermiddag. Og hør topsamlingen om et øjeblik.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget. Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Efter en god morgen er der nu topsamling.
1: En fast tradition her i Topstart hver mandag er vores mus-samtale. Altså der, du er indkaldt til en lille snak på kontoret, hvor vi vender og drejer ugens helt store udfordring. Det foregik, da klokken var 7:45.
2: Yep, og ugens helt store udfordring handler om lys.
0: Topstart mandagsmus.
2: Så vi skal lige vende den største udfordring her i første del af Q2. At det er lyst helt til klokken, jeg skulle have været i seng for 2 timer siden-agtigt.
1: For lige nu, så lever vi alle i et skandinavisk daylight start-up helvede, hvor børnene de nægter at sove, og de voksne går i seng 23:47 lige efter et afsnit mere. Og hele familien møder ind dagen efter med KPI'er på niveau med en våd karklud.
2: Derfor har vi udviklet 3 konkrete life hacks til at optimere vores fælles sleep performance pipeline.
1: Nummer 1. Operation Blackout Synergy. Det handler simpelthen om at dark mode hele hjemmet kl. 19:30. Rul gardinerne ned, sluk lyset, skab et environment så mørkt, at børnene tror, de er blevet flyttet til udkanten af Nordjylland i november måned. Du kan da gå fuld corporate og sende en soft close of business mail til dit barn. Hvor du skriver, kære William, dagens leg er nu migreret til i morgen. Best regards, management.
2: Nummer 2. Strategisk udmattelse gennem outdoor onboarding. Send ungerne ud i haven efter aftensmaden med et mål. Burn rate. Ingen skærm, bare trampolin, løbehjul og fysisk nedslidning. Det er basic HR-tænkning. Hvis medarbejderen er træt nok, reduceres modstanden mod sengetid markant. Og husk, et barn, der siger, jeg er ikke træt, er ofte et menneske i fuld overlocking.
1: Nummer 3. Sleep service. Det her, du selv accepterer, at du ikke bliver et nyt menneske i maj måned. Du er og bliver en midlertidig pilotversion af dig selv. Så drop ambitionen om at læse en ny selvhjælpsbog kl. 21. Du falder alligevel i søvn på sofaen med en AirPod i øret og en podcast om ejendomsinvestering i Holbæk. Eksperter kalder det søvnunderskud. Vi kalder det Nordic Fatigue with Scalable Solutions.
2: Så husk, hvis familien fungerer bare nogenlunde lige nu på minimal søvn, så er I faktisk i gang med at udøve best practice. Sov godt. Og således nåede vi hen til vejs ende i dagens program her. Vi håber, der var nogle gode råd, du lige kunne bruge der.
1: Og så håber vi, at du lytter med i eftermiddag, hvor du kan vinde 2 festivalbilleder til Thyrock.
2: Hos Lille Lars. Lige om lidt, at Lars J. er hos dig.

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
12: Ah, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Fra instruktør Scarlett Johansson.
18: You're so full of shit, Eleanor.
19: Yeah? And what was it those kids used to call you?
2: Ma!
19: The class mattress, that's what it was.
2: Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
19: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
5: I know.
17: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som alle kan samarbejde med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: På
20: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
21: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
22: Det kan jeg godt forstå.
20: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
23: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
20: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
24: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
25: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
20: Tænd for topstart om morgenen.
24: Og hør, hvor turen går hen.
21: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
20: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
22: Velkommen til programmet.
23: Tusind tak.
20: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
24: For at vinde dagens festivalbilletter.
21: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
20: Få godt humør og musik, du kender.
21: Tusind tak for det.
24: Hele sommer.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Mere nærvær, bedre søvn og mindre tid brugt på sociale medier. Det er nogle af fordelene ved de strenge mobilregler på landets efterskoler. Det fortæller flere efterskoleelever til Red Barnet, der har undersøgt knap 5.000 elevers skærmvaner og online-liv. Det skriver DR. I undersøgelsen lyder det, at langt de fleste elever møder strengere mobilregler på efterskolen, end de gør derhjemme. På mange efterskoler samles telefoner ind om aftenen og begrænses i løbet af dagen. Undersøgelsen slår dog fast, at de fleste elever er glade for reglerne. Elektrificeringen af den jyske jernbanestrækning Fredericia-Aarhus-Aalborg bliver formentlig ikke færdig til december i år som ellers planlagt. Sådan lyder det nu fra Banedanmark i en pressemeddelelse. Ifølge selskabet er forklaringen bag forsinkelsen manglende fremdrift hos leverandøren af elektrificeringen. Forsinkelsen vil også ramme flere andre strækninger under elektrificeringsprogrammet. Blandt andet strækningen Holbæk-Kalundborg, det skriver TV2. Flere erhvervsskoleelever i Region Hovedstaden er i skoleoplæring i stedet for praktik i en virksomhed, det skriver DR. Og det betyder, at eleverne lærer fagene på skolen frem for på en arbejdsplads. Men det er et problem, mener formand for erhvervsskolernes elevorganisation Aske Christiansen. En grundessens ved erhvervsuddannelserne er nemlig, ifølge ham, at eleverne kan prøve fagene af i virkeligheden. Antallet af elever i skoleoplæring i regionen er steget med knap 20% siden 2022, viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Guldfeberen i Aarhus fortsætter i dag, når fodboldklubben AGF, der har vundet fodboldmesterskabet for første gang i 40 år, skal hyldes på Rådhuset. Borgmester Anders Vinderskjold er vært og modtager sammen med rådmand Jesper Kjeldsen. AGF-heltene siger et par bevingede ord og sender efterfølgende spillerne ud til hyldest på Rådhusets balkon. Fejringen starter i eftermiddag kl. 16.15, og forventningen er, at spillerne træder ud på balkonen ca. kl. 17.
0: Været på Pop-FM.
1: Vi får i dag nogen eller en del sol, men særligt Jylland får senere byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
3: Rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Lars, og håber, du har haft en dejlig morgenstund sammen med de to skønne væsener, Anna og Henrik og Topstarts. Nu er det min tur til at give dig godt humør og musikken, du kender. Her er Colton.

Kammer Chameleon lige her på Pop FM, og rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Lars, håber du er klar på en ny sprød uge, og endnu en uge, hvor du kan vente afsted til nogle af landets fantastiske festivaler. Hvilken festival vi spiller om billetter til i dag, det skal nok afsløre inden for det næste kvarter. Lige nu her, der er The Rembrandts, så I'll be there.

0: Jeg ved ikke, hvordan din morgen den startede, men morgenkaffen den blev nyt hjemme hos mig ude på terrassen i solen. Nej, hvor er det skønt, hva'? Så har vi startet en ny skøn uge. Og endnu en uge med Pop FM's sommertur, som kan sikre dig billetter til landets fantastiske festivaler. Ny festival hver eneste dag. Og hvilken festival du kan vinde billetter til i dag, det afslører jeg her lige om et øjeblik, hvor jeg også er klar med Bryan Adams og Everything I do it for you.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
11: Hos Biltema.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Der er masser af kærlighed i det nummer der, ikke? Det var Bryan Adams og Everything I Do It For You lige her på Pop FM. Og så er det jo altså i eftermiddag, du kan vinde billetter til dagens festival. I dag, der gælder det billetter til Thy Rock. Ja, det er i Thisted, det er den 26. og 27. juni. Og det er altså i eftermiddag hos Lille Lars, du skal være med.

0: mandag formiddag. Du er på Pop FM her, der var Men at Work Down Under. Jeg er Lars Johansson med frisk kaffe i kruset og endnu flere fantastiske sange, som du kan synge med på. Du kender dem alle sammen. Vi skal høre Elton John her lige om et øjeblik, og Can You Feel the Love Tonight? Og også Tøsedrengene, så lad den stå på Pop FM.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smart Eyes.
4: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hvis blotlætter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blotlætter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blotlætter har livstidsgaranti på sømmene.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
14: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
15: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
14: Det er den smarte vej.
15: Book nu på samsølinjen.dk.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
19: Hos Biltema.
20: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
21: It's a Sunweb holiday.
22: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
23: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

godt humør musikken, du kender. Vi er på B5 her med Tøsedrengene, og så gik der tid med det. Jeg er Lars Johansson, og vil da godt lige sige stort tillykke til alle AGF-fans. Nu er det sådan for alvor en realitet. Og efter så mange år, ikke? Så jeg er stensikker på, at der er nogen, der har en lille smule ondt i hovedet i dag. Ellers er måske stadig så over i virkeligheden. Kæmpe tillykke med det. Her er Elton John.

0: Nobody Loves Me Better, lige her på Pop FM. Der er nyheder om lidt, når vi rammer 11, men inden da Big Mountain og Baby I Love Your Way, så hold den her på Pop FM.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklimaklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
3: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
4: Det kan jeg godt forstå.
2: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
5: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
2: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
6: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
2: Tænd for topstart om morgenen og hør, hvor turen går hen.
3: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
2: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
4: Velkommen til programmet.
5: Tusind tak.
2: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
5: for
2: at vinde
5: dagens festivalbilletter.
3: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
2: Få godt humør og musik, du kender.
3: Tusind tak for det.
2: Hele sommeren.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver kun i lav grad inddraget i undervisningen i skolen. Det sker, selvom det er et lovkrav, at elever skal inddrages, viser en undersøgelse af Opinion for Egmonts Fondssekretariat og Danske Skoleelever, det skriver TV2. Kun omkring 17% svarer, at de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det et problem, fordi eleverne bliver mere motiverede og trives bedre, når de føler sig involveret. Der bliver dog lige nu udviklet nye fagplaner, der skal handle om inddragelse, fortæller formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening, Regitze Flanov. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus og Aalborg er forsinket, det oplyser Bane Danmark i en pressemeddelelse i dag. Strækningen skulle ellers have været klar ved udgangen af året. Men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Krydstogtskibet MV Honjus, der fik stor opmærksomhed efter et udbrud af Hansa-virus, er her til formiddag ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbyrået Reuters. Planen er nu, at skibet skal desinficeres, mens besætningen skal i karantæne, efter de er gået i land. Mange af passagererne er tidligere blevet evakueret, men ifølge DR er der stadig 27 tilbage. Tre af de i alt ca. 150 passagerer har mistet livet som følge af virusudbruddet. Og så kan vi slutte på en jubilæumsfejring. I dag fylder Hjemis og de ikoniske isbiler nemlig 50 år. I den anledning deler firmaet 90.000 ispinde ud til danskere over hele landet. Det skriver Hjemis i en pressemeddelelse. Det er en særlig jubilæumsis, der bliver delt ud for at markere årsdagen. Hjemis kørte for første gang ud på de danske villaveje tilbage i maj 1976. Og ifølge selskabet er jubilæet en anledning til at sige tak til kunderne.
3: Været på Poppe.
2: Vi får i dag nogen eller en del sol, men særligt Jylland for senere byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
4: Og rigtig god mandag formiddag. Jeg er Lars Johansson med dig en times tid nu frem mod klokken. Den bliver 12, og med mig har jeg naturligvis masser af forrygende sange. Cotton Move, give it up, den skal vi have lige om et øjeblik. Allerførst her, det er Laban og Love in Siberia.

Love in Siberia var det her fra Lavan på Pop FM. Det er også med sommerturen, der giver dig mulighed for at vinde billetter til landets mange forrygende festivaler. Og i eftermiddag, venner, der gælder det billetter til Tyrock. Yes. Forrygende festival med masser af danske navne, som løber staben i øvrigt den 26. og 27. juni. Skal du med? Så sørg lige for at tjekke ind hos Lille Lars i eftermiddagen, og klokken er 14. Når han giver klartegn, så giver du ham et ring, og kommer du igennem, så er der altså billetter hjemme til dig.

0: Johansson og Billie Jean. Jeg er Lars Johansson, og lige med et øjeblik, der er jeg klar med et par gutter, som regerede på toppen af alverdens hitlister der i slut 90'erne. De sang en masse kærlighed, sanger var ultra populære. Find ud af, hvem der taler om, hvis du holder radioen lige her hos mig.
1: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjælp og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
13: 16.30, der skal vi høre Thomas Helmig, og så kan vi nå til TV2, når klokken den er 18, men vi skal også være klar til klokken 20, fordi ja, der er The Cure på.
14: Prøv, jeg er sgu lige glad, bare der er nogle bajer.
13: Hvad er vigtigst på en festival ifølge dig? God musik eller det gode selskab? Det skal du fortælle os på Facebook lige nu.
15: Så tager vi den kommentar med i morgen. Jeg tager telt med.

And games with my heart. Det var Backstreet Boys her på Pop FM. Kæmpe store dengang i midt og slut 90'erne. Alle var jo et eller andet sted ret vilde med dem og kunne synge på deres sange, ikke? Men særligt pigerne. Altså, jeg tror, de fleste af mine veninder havde et crush på en af gutterne, ikke? Hvem var din favorit? Var det AJ, Howie, Nick, Kevin? Eller var det Brian? Det kan også være, det ikke var nogen af dem, så. Lige nu her, der byder jeg på masser af glade sange fra 80'erne og 90'erne. Den der lyd, ikke? På det nummer her fra Pet Shop Boys.

er, hvad det hedder, fra News på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og jeg ved ikke, hvordan du har det med mandag. Jeg føler jo lidt, at mandag er lidt som fredagens ambitiøse kusine. Ikke? De ligger begge to klistret op mod weekenden i hver sin ende. Og så er der selvfølgelig bare det med mandagen, at der har vi en arbejdsuge foran os. Ikke? Skal nok gå alle sammen. Her der er det DAD Laugh and a Half.

0: Der er Fanna Half her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og jeg sidder med billetterne i hånden. Du kan jo faktisk høre dem her. Det er billetter til dagens festival. Men hvilken festival du kan vinde billetter til i dag? Ja, det skal jeg nok afsløre, hvis du holder radioen gående lige her hos mig på Pop FM. Hvor jeg øvrigt også er klar med The Police og et måske i virkeligheden for mange misforstået nummer. Ja, skal nok vende tilbage til, hvad det handler om. Og så også Phil Collins om et øjeblik.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen bølgen.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.

0: 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

Kaffe 5. Det er også med sommerturen, det vil sige billetter til landets mange forrygende festivaler. Der er en ny festival på programmet hver dag her på stationen. Og i eftermiddag, venner, hos Lille Lars, der gælder det billetter til Thy Rock. Så bare sørg for at holde den gående her hos os på Pop FM. Og da Larsen så giver klar tegn i eftermiddag, så ringer du. Kommer du igennem, vinder du billetter, ikke? Så mega meget held og lykke. Lige nu til en lidt misforstået sang. Der er mange, der tænker, det er en

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

Rick Astley og Never Gonna Give You Up, var det her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, tjekker os ud for nu. Ønsker dig en fortsat dejlig mandag. Freja er i radioen her efter 12-lyderne, så kan du og jeg selvfølgelig lyse ved.

0: ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
14: Godt humør og musik, du kender.
15: Jeg skulle tage lidt

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakari. Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver i lav grad inddraget i undervisningen. Det viser en undersøgelse af opinionen for Egmonts Fondssekretariat og Danske Skoleelever, skriver TV2. Kun hver femte svarer, at de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det et problem, fordi eleverne bliver mere motiveret og trives bedre, når de føler sig involveret. Formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening, Rigitte Flanov, fortæller dog, at man er i gang med at udvikle nye fagplaner, der også handler om netop inddragelse. Landmand ønsker nu svar på, hvordan kommende krav til mindre kvælstofudledning skal fungere, det skriver DR. Fra næste år skal landbruget udlede mindre kvælstof for at beskytte fjorde og havmiljø. Derfor skal noget landbrugsjord omlægges til natur og skov. Men regler og kompensation er ikke på plads, fordi regeringsforhandlingerne trækker ud. Og det betyder, at nogle landmænd ikke ved, hvordan de skal planlægge næste års produktion. Landbruget ønsker at udskyde omlægningen et år, men Danmarks Naturfredningsforening afviser, at processen kan vente. Krydstogtskibet MV Honjus, som på grund af et hansavirusudbrud har været centrum for international opmærksomhed, er nu ved at ankomme til havnen i Rotterdam, det skriver nyhedsbureauet AFP. Krydstogtskibet har ifølge AFP stadig 27 personer ombord, 25 besætningsmedlemmer og 2 sundhedsansatte. I Holland er der blevet forberedt karantæneforanstaltninger til dem, der har været på skibet. Der er ifølge en AFP-opgørelse bekræftet 6 tilfælde af hantavirus. Derudover er der et formodet tilfælde. 3 mennesker, et hollandsk par og en tysk statsborger har mistet livet. I knap 2 år er de københavnske fodboldderbier mellem Brøndby og FC København blevet spillet uden udefans på lægterne. Men nu på torsdag er udeholdet igen repræsenteret på tribunerne. For når Brøndby tager imod FCK i playoff-kampen om europæisk deltagelse, vil FCK-fans få adgang til Brøndby stadion. Det bekræfter divisionsforeningen over for Bold, mens Københavns Vestegns Politi bekræfter det over for BT.
1: Været på Pop FM.
2: Vi får i dag nogen eller en del sol, men særligt Jylland for senere byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Pop FM, godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM,
3: der er plus,
4: og i Rave-appen.
3: Det er tid
4: til musikalske hapser. Frokost.

0: Papa Lisa Nielsen på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: Og velkommen til den her mandag eftermiddag på Pop FM. Der er lidt godter på vej til dig, mens du sørger for at få spist noget mad, så du har energi til resten af dagen. Det er frokostseancen, som vi er i fuld gang med. Mit navn er Freja. Så vil jeg lige lidt Aretha Franklin sammen med George Michael her som nummer 2. I knew you were waiting for me.
1: Pop FM frokost top 3. Nummer 2.

0: Savage Garden var det med To the Moon and Back. Du er havnet på poppe 5. Lige i sidste strofe eller to af frokost top 3'en.
1: Til poppe 5. Frokost top 3.
0: Som altså falder samme tidspunkt hver dag. Det er klokken 12, og jeg lige sørger for at servere lidt hits for dig, så du kan spise i fred, få lidt energi, få lidt ro i sindet, mens du får lidt mad i maven. Og i dag så startede vi hos Lisa Nilsson. Gik over til Aretha Franklin, George Michael og her til sidst Savage Garden. Mit navn er Freja. Glæder mig til at følge dig indtil klokken der bliver to. Lidt Cindy Lauper på vej med Time After Time.
1: På BFM. Frokost top 3.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: SmartEyes. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: Besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til Kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Pop FM sommertur 2026 er i fuld gang.
5: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
6: Det kan jeg godt forstå.
4: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
7: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
4: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
8: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
9: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
4: Tænd for topstart om morgenen.
8: Og hør, hvor turen går hen.
5: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
4: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
6: Velkommen til programmet.
7: Tusind tak.
4: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
8: For at vinde dagens festivalbilletter.
5: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
4: Få godt humør og musik, du kender.
5: Tusind tak for det.
8: Hele

Time After Time. Naturligvis lidt Cindy Lauper, der er hoppet med ind her på Pop FM. Og du også er landet. Mit navn, det er Freja. Dejligt at have dig med. Tør man overhovedet sige det? At foråret er landet sådan... Ej, men ikke engang sige for alvor, så skal man bare gå under bordet og krydse fingrene, og i øvrigt så er der vist også noget regnvejr et eller andet sted i landet. Men lige nu, så har jeg en blå himmel bag mig, og det håber jeg virkelig også, at du har mulighed for på et eller andet tidspunkt at opleve løbet af dag. Måske har du et kastanjetræ i nærheden, hvor du lige kan smutte forbi og kigge lidt på lysene. Det synes jeg altid er noget af det bedste. Jeg lagde mærke til det i morges i hvert fald, da jeg cyklede på arbejde, at kastanjen står i lys. Det er jo en kort omgang, så skal man virkelig lige nyde det, gå ud og trække vejret og ja, få det hele vejen ned i lungerne. Den der gode bøgebladsduft med alt, hvad der dertil hører. Det er det musikalske del, som jeg står for her i eftermiddag med Steve Miller Band om lidt efter Simply Red og Stars.

På Pop FM med Abracadabla. Altid godt med lidt magi til sådan en mandag eftermiddag. En magi, som du selvfølgelig altid kan tage med dig rundt, hvis det er det, du lyster. Vi har en dertil indrettet app, den hedder Rayo. R-A-Y-O. Du har måske hørt om dengang, den hed Radioplay. Det er en svunden tid. Nu har vi opdateret, vi har puttet mere indhold ind, og der er sådan set bare en lidt nemmere måde at komme ind til Pop FM på, hvis du lige får downloadet Rayo. Og der er jo både Pop FM bevares. Vi har vores søsterkanaler, en Pop FM 80 og en Pop FM 90, så vi har også en lille ny, lille skud på stammen, som går lidt i en anden retning. Selvfølgelig har lidt inspiration fra pop, naturligvis. Lidt Bowie, hvis du er til den slags. Lidt Queen kan du også finde derinde, men den hedder Flow. Findes også inde på vores Rayo-app, men sågar også på din DAB-radio, hvis du leder efter det. Ja, der

0: Dodo and the Dodos, var det på Pop FM. Giv mig, hvad du har. Vi er lige hængende efter radio. Skal lige snakke om Pop FM sommertur, og hvordan du kommer afsted på dagens stop.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
15: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
16: 16.30, der skal vi høre Thomas Helmi, og så kan vi nå til TV2, når klokken den er 18. Men vi skal også være klar til klokken 20, fordi der er gået The Cure på.
17: Prøv, jeg er sgu ligeglad, bare der er nogle bajer.
16: Hvad er vigtigst på en festival ifølge dig? God musik eller det gode selskab? Det skal du fortælle os på Facebook lige nu.
17: Så tager vi din kommentar med i morgen. Jeg tager telt med.
15: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Radio fik du på Pop FM med Væk mig.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Og vi er da også vågnet efter sådan en lille weekend-hi, en lille hvileperiode, inden vi igen går ud på de danske veje. Slutter også til mængden af folk, der strømmer mod de danske festivaler. Vi er med her.

0: Madonna på Pop FM med Like a Prayer. Eftermiddagen fortsætter hos Knacks, Mr. Swinging. Får du lige ind dig et nyhedsoverblik. Til dig en erhvervsigt venter også, så lyttes vi ved på den anden side klokken 1.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen, der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Strenge mobilregler på efterskoler giver bedre søvn, mere nærvær og mindsker tiden brugt på sociale medier. Sådan lyder det i hvert fald fra flere elever til Red Barnet i forbindelse med en undersøgelse om unges skærmvaner og online-liv. Det skriver DR. Næsten 5.000 efterskoleelever har deltaget, og de fleste svarer, at de møder strengere mobilregler på efterskolen, end de gør derhjemme. På mange efterskoler bliver telefonerne samlet ind om aftenen og begrænset i løbet af dagen. Men selvom reglerne er stramme, siger størstedelen af eleverne, at de er glade for dem. Det skal være nemmere for unge i Region Sjælland at blive testet for kønssygdomme. Derfor får de fremover mulighed for at slippe for turen til lægen, ved i stedet at kunne bestille en gratis test på nettet, som leveres med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29 år. Ifølge formanden for det nære sundhedsudvalg i regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom. Der kommer til at gå længere tid, før vi kan rejse med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus og Aalborg. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse i dag. Strækningen skulle ellers have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Politiet er fint tilfredse med aarhusianerne oven på gårsdagens fejring af det danske fodboldmesterskab i byen. Det siger politiinspektør Brian Voss Olsen fra Østjyllands Politi. Betjente noterede kun få sager om lovovertrædelser, da fodboldklubben AGF's førsteplads i Superligaen for anden weekend i træk pumpede tusinder ud på gader og pladser. Og fejringen fortsætter i dag, når fodboldholdet først køres gennem byen og senere møder ind på Rådhuset, hvor de kl. 16.15 modtages af blandt andre aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
3: Været på Pop FM.
2: Vi får i dag nogen eller en del sol, men særligt Jylland for senere byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Maggie Reilly og Every Time We Touch lige her på Poppe 5 til din mandag eftermiddag. Mit navn er Freja. Velkommen til endnu en time med godt humør og musik, du kender. Der er vist ikke mange, der er i tvivl om, hvem der vil have fyldt 100 år i dag. En komediens mand, som jeg også gerne lige vil hedre, når vi kommer lidt længere ud i eftermiddagen. Jeg skal lige have den joke med, som jeg har været fuldstændig flad over, siden jeg var helt lille. Det kommer lige lidt senere. Der er også UB40 klar til dig med I Can't Help Falling In Love, efter vi har hørt Bon Jovi med Living On A Prayer. Masser af god underholdning, som du naturligvis altid er velkommen til at tage med på farten. Hvis det ikke er en bil, du hørte fra lige nu, så kunne det jo være, at der var sådan et alternativ i form af en app, du lige skulle have downloadet. Vi har en radioapp, den hedder Rayo, der kan du finde på B5. Du kan finde vores søsterkanaler. Du kan finde ekstra underholdning i form af podcast og så videre. Bare ind og lyd. Det er R-A-Y-O. Her var der Living on a Prayer.

0: i Ubi40-version fra 1993 på Pop FM. Vi smutter til 85. Hos Bryan Adams er der somebody lige om et øjeblik. De synger kom, kom, kom, kom,
1: kom, kom, bardo. Skyder igen og igen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til Kamp i Parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Bryan Adams på Pop FM med Somebody. Mit navn, det er Freja, og ligesom alle andre, der er vokset op med Flow TV som primær underholdning, har jeg et meget nært forhold til Dirch Passer. Det er vel ikke gået nogens næse forbi, at han ville have fyldt 100 år i dag, og dermed bliver fejret nærmest over det hele. Selv vejret med, det synes jeg faktisk er meget pænt. Jeg ved ikke, om der også er sol på himlen, hvor du sidder, men her så er der virkelig fødselsdagsvejr, og det vil jeg også gerne hedre. Jeg vil gerne være med på holdet af dem, der lige giver sit besøg med, hvad de allerbedst kunne lide ved Dirch Passer. Jeg har fundet en sketch frem, som jeg ikke bare rullede rundt på gulvet og grin over, men faktisk også stjal en af jokene fra, der var lille. Den synes jeg lige, vi skal høre i fællesskab, efter du har hørt fra Non Blondes. Nu er det først Paul Simon og You Can Call.

0: What's up var det på Pop FM på ingen ringere end Dirch Passers 100 års fødselsdag. Det er selvfølgelig noget, der bliver fejret alle vegne, det ved jeg også udmærket godt, men jeg vil selv gerne lige mindes og finde lidt godt og frem fra det, som jeg jo mener var en af hans allersjoveste sketches, og det siger jeg, fordi jeg oplevede den her sketch som helt lille først, og der er bare et eller andet med de der barneting, barneminder, som hænger fast på en helt særlig måde. Vi er tilbage i 1970. Ulf Pilgaard står på scenen på Cirkusrevyens skrå brædder, og Dirch Passer er ved hans side. De er i gang med en sketch, der omhandler horoskoper, og de nåede til stjernetegnet fisken, som jeg også havde et nært forhold til, fordi jeg selv var fisker, og jeg synes bare, det var hyggeligt morsomt, da Ulf Pilgaard stiller det her spørgsmål til Dirch til sidst.
1: Hvad synes de bedst om? En hund eller en kat?
2: Hvad synes de?
1: Ja, nu har jeg selv en hund derhjemme. Det kan jo...
2: Hund?
1: Men de er jo ikke så nemme at have med at gøre, man kan jo godt have lidt...
2: Kat!
1: Men så kan jeg ikke undvære, det kan godt lige sådan nogle små ture. Hvad synes de så?
2: Hundkat.
0: En joke, som jeg fortalte til min bror, og han fortalte den tilbage til mig. Det der med en hundkat var vidunderligt sjovt. Tak til den gode Dirch Passer og Ulf Pilgaard i den her sammenhæng. Lige at bringe lidt morskab med ind og tillykke med de 100 år.

0: på Pop FM med Romeo. Lionel Richie står klar. Lige efter han har sunget Say You, Say Me, kommer jeg med de sidste detaljer, du skal bruge for lige at danne et overblik, så du ved, hvordan og hvorledes du kan vinde billetter til dagens stop på Pop FM's sommertur, som er Thy Rock. Ja, den tager vi lige et kig på om lidt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, kom, kom bardo.
10: Det er den smarte vej.
11: Book nu på samsølinjen.dk.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
15: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
1: Det kan jeg godt forstå.
14: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
14: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
17: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
14: Tænd for topstart om morgenen og hør, hvor turen går hen.
15: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
14: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
1: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
14: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
15: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
14: Få godt humør og musik, du kender.
15: Tusind tak for det.
17: Hele sommer.

0: Hop FM sommertur er i gang. Hop FM sommertur. Ja, i fuld gang. Vi har endnu et stop i dag. Det er jo rundt omkring i landet, vi tager ud, og du har muligheden for at komme med i en ny destination hver dag, en ny musikalsk begivenhed. Og i dag har vi altså taget til Thy Rock. Uddeler to billetter i eftermiddag hos Lille Lars. Hvis du kommer igen på telefonen, jamen så er det dig, der har fundet plads sammen med en ven til at tage op til Nordjylland. Og jeg kan lige for at friste dig lidt, så en bid af programmet med Benjamin Hav. Og familien er på programmet sammen med Suspekt og lidt hukrum, er der sådan set også plads der. Så kom jeg jo til, som jeg ofte gør med de her festivaler, lige gå ind og kigge på deres hjemmeside og se galleriet. Og der er altså, det er altså rart at se lidt sommer og sol, få den der fornemmelse af, at den er lige rundt om hjørnet. Og det er Thy Rock også. Der er ikke mange dage til. Det er i slutningen af juni måned, fredag den 26. og lørdag den 27. juni. Ja, det synes jeg jo er lige rundt om hjørnet. Det er nedtælling er i hvert fald i fuld gang. Så hvis du er med, lyt med hos Lille Lars i eftermiddag. Der er nyt stop på vej til dig i morgen, og klokken den runder 6 eller andet sted derefter hos Topstart, så står Anna og Henrik klar med endnu en ting på Pop FM's sommertur.
1: Tag med os på Pop FM's sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag. Yep.

0: så undvære mig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Every
11: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Erhverv. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
19: 16.30, der skal vi høre Thomas Helmi, og så kan vi nå til TV2, når klokken den er 18. Men vi skal også være klar til klokken 20, fordi der er gået The Cure på.
20: Prøv, jeg er sgu ligeglad, bare der er nogle bajer.
19: Hvad er vigtigst på en festival ifølge dig? God musik eller det gode selskab? Det skal du fortælle os på Facebook lige nu.
20: Så tager vi din kommentar med i morgen. Jeg tager telt med.
18: Top

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Krigen i Mellemøsten og den lukkede passage gennem Hormuzstrædet begynder nu at kunne mærkes herhjemme hos os boligejere. Stigende oliepriser presser nemlig renterne op, og det rammer især dem med variabelt forrentede boliglån. Ifølge Totalkredit så skal omkring 11.000 boligejere snart have refinansieret deres F5-lån til markant højere renter end for 5 år siden. DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder peger samtidig på, at markederne længe har været nervøse for udviklingen og at konflikten nu for alvor sætter sig i renterne. I dag der mødes Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutte B. Egede og USA's særlige udsending til Grønland Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark Ken Howery. Det skriver Mutte B. Egede på Facebook. På mødet der vil han understrege, at Grønlands fremtid bestemmes af grønlænderne selv, lyder det. Ministeren ønsker desuden, at det diplomatiske spor, den arbejdsgruppe, der er etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland. Mødet finder sted i forbindelse med erhvervskonferencen Future Greenland i den grønlandske hovedstad Nuuk. Norge er fra i dag blevet medlem af EU's samarbejde for Østersøregionen, som vi herhjemme også er en del af. Det meddeler det norske udenrigsministerium. Ifølge Norges udenrigsminister så styrker medlemskabet samarbejdet med EU og sikkerheden i regionen. Og det giver blandt andet nye muligheder for maritim samarbejde og overvågning. Norge er det første land i samarbejdet, der ikke er medlem af EU. Knuttenborg Safari Park tager næste måned imod 6 asiatiske sortbjørne, der har levet hele deres liv på bjørnefarme i Sydkorea uden mulighed for et naturligt liv. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at tidligere gallebjørne flyttes til Europa, og overflytningen sker som led i en international redningsindsats. Baggrunden er, at der netop er indført et forbud mod gallebjørnefarme i Sydkorea, hvor bjørne siden 1980'erne har været holdt i bure for at udvinde netop galle til traditionel medicin.
1: Været på Pop FM.
3: Solen skinner ellers flot mange steder i de østlige egne. Der kommer lidt byer, som kommer ind over særligt den vestlige del af landet, og de kan også være kraftige og nogle steder med torden. Men ellers så får vi solen at se mange steder, og temperaturerne ligger lige nu mellem 12 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Og i aftes, der afsluttede jeg serien Grace, den ligger på DR.dk. Når det er slut, så føles det som om, at en ven har forladt en for altid. Så har jeg jo så 80.000 andre muligheder for at finde en ny ven, der kan underholde mig. Og velkommen til programmet. Og det finder den rigtige nye ven. Og det kan nogle gange være en udfordring. Mandagens program starter for mit vedkommende med Seal og Crazy.

Seal og Crazy. Og det var også lidt crazy, og i hvert fald smadret skæg i fredags. Fredagens program var noget anderledes, og rykket ud her af studiet og ind i Dahls Bolighus. Renoverede lokaler, forretning i Glostrup. Og stort tillykke til alle, som vandt møbler. Både et sofabord, en helt ny seng og en fin ny sofa. Håber, at de kommer til at pryde hjemmene hos de heldige på P5-lyttere, der vandt. Og også et stort tillykke til Claudia, som vandt fredagens billetter i Pop FM's sommertur til Hede Rytmer i Silkeborg. Og et stort tak til alle, som kiggede forbi og sagde hej og fik en havenisse. Jeg fik givet flere havenisser væk, end der lige var aftalt, men det er der også plads til. Og så igen en stor tak til personalet, som gjorde det til en både hyggelig og sjov dag. Jeg fik både plaster på, fordi jeg skar mig, og fik hjælp til at tørre cola op fra både mit sendeudstyr og det helt nyanlagte trægulv, fordi jeg kom til at grine undervejs. Det var en meget festlig dag. Det bliver også festligt på det næste stop på Pop FM's sommertur, og der skal vi til Thisted. Så kan man jo efter en del fadøl gøre forsøget og se, om man kan tisse til Ringsted, eller se, om det bare er en skrøne. Om et øjeblik, så skal vi møde HP fra festivalen, som fortæller, at der er et lille problem, når der rykker så mange mennesker ind i Thisted, som der altså gør i slutningen af næste måned, 26. til 27., hvor festivalen afvikles. Mød HP og hør blandt andet også, hvem der kommer og spiller efter TV2.

0: TV2 på Pop FM med Lanternen.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
0: Og turen går til Thisted til Thy Rock 26. og 27. juni, hvor der altså er gang i den på den store scene, blandt andet ledet af min gode ven, Harske Hubi, som jo altså så er i karakter, og det er jo altså ikke Claus, som Harske Hubi hedder, i virkeligheden reklamemand og ekspert på deleøkonomi, men hans alter ego, Harske Hubi. Det bliver sjovt. Christoffer kommer blandt andet og spiller. Jeg synger hele tiden med på ham med gitaren i øjeblikket, når den kommer i radioen. Og så er der også Jonah Blacksmith og Medina og Suspekt og Hugo og Andreas Oddbjerg og Benjamin Hav. HP er en af dem, der er med til at lede festivalen derop, og han fortalte til Anna og Henrik i Topstart i morges, at der er jo et Thy Rock, som er før corona og et efter corona, men med positivt fortegn.
2: Vi er, som vi er. Vi bevarer begge ben på jorden. Det, som er Thy Rock før corona, der var vi en lokal festival. Nu er vi blevet en national festival. Der kommer 14-15.000 mennesker. De 4.500 af dem, de kommer uden for Thy og Mors. Det betyder, at vi har en lille udfordring, fordi at vi skal have 4.500 mennesker boende her i lokalområdet.
3: Hvad med de lokale? Ligger de baghave til?
2: Alle baghaver i hele Thisted. Der er fest hele weekenden, og det starter torsdag. Så vores lokale campingplads, der bor mellem 600 og 700 ude den weekend der. Ja. Så det er stillhed før stormen her hos os, det må jeg sige.
0: Stillhed før stormen op i Thisted og hos HP, og nu har vi jo så tit meget opmærksomhed om de store navne, der kommer og spiller på de store scener, men der gemmer altså også et stort navn nede i sparekassen. Thy-teltet, det er fredag aften 21.45, der tror jeg godt, jeg tør garantere, og der kommer der fællessang. Oh,

0: det altså med at holde hinanden om skuldrene og synge med. Og ikke den der version med Who the fuck is Alice. Den har Alice hørt på nu i mange, mange år. Trænger hun til en pause. Lige så snart signalet går her på radioen i dag, og jeg siger, du skal ringe ind, så er det bare om at slå til for at vinde billetterne til Thyrock.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: Belinda Carlisle her, Vanessa Place on Earth. Vi spiller om popkoppen om et øjeblik. Det musikalske vendespil. Pophuskespillet. Det er her, du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, når jeg vender brikkerne i huskespillet. Vil du spille med? Så ring nu på 70 220 900. Vi spiller efter Michael Learns to Rock, der spiller Someday om lidt på Pop FM.
1: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
1: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
2: Det er den smarte vej.
1: Book nu på samsølinjen.dk.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Et af de store hits, der kom efter The Actor, gennembrudet for Michael Ernst Rock dengang. Her var Someday.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og hvem skal have mandag eftermiddags popkop? Det skal vi finde ud af nu og se, om det lykkes. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Det er taxisøren for Aarhus.
0: Dag, Søren. Hvordan går det?
2: Jo, altså, hvis I ikke er i tvivl, så er vi jo blevet bedster.
0: Er det rigtigt?
2: Ja. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der ved lidt om det, men vi har jo festet i Aarhus. Jo.
0: Det tænker jeg, at I har festet de sidste par døgn, og nu er det jo så Rådhuset i dag jo, her om et par timer, vel?
2: Ja, jo, det er nemlig rigtig gerne. Altså, der er spændt godt af i byen, og de er fuldt gang med at gøre klar.
0: Det har da været fuldstændig umuligt for dig, Søren, at komme rundt, hvis du har haft taxavagt. Der er jo mennesker ude på gaden jo.
2: Det er der. Det er umuligt at komme rundt, men det er kun dejligt at se jer.
0: Ja, der har nok været nogle festlige med ombord, også på de sene timer.
2: To, ja. Det er dejligt, ja.
0: Det er kun godt. Søren, nu skal du råbe, nu når den samme sang kommer anden gang.
2: Jeg prøver.
0: Vi kaster os ud i det.

0: Der var nemlig en god gammel arbejdssvinger der, Søren.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Den snupper vi om et øjeblik, og så siger jeg tillykke med popkoppen.
1: Jamen, jeg tager og bruger mange gange, ja.
0: De drikker nok også øl i dag i Aarhus, Søren, så du skal sikkert på arbejde.
1: Tur, ja.
0: Du skal nok køre nogle ekstra ture. Så god fest. Fortsat god fest.
1: Mange tak.
0: Og tillykke med koppen.
1: Og have en god dag, ja.
0: I lige måde,
1: tak.
0: Hej.
1: Hej.

0: blevet snydt lidt, da jeg for nogle år siden var med på førstehjælpskurset herude på arbejdet, og vi også skulle give mund-til-mund-metoder og hjertemassage på dukken på gulvet. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Det er der, det kommer fra. Førstehjælpskurser, men det er så jo i engelsktalende lande, at man siger det til dukken. Jeg ved ikke hvorfor, men det er der, det stammer fra. Og er røget med ind i en Michael Jackson-sang. Smooth Criminal. Ungdommens kilde. Hvis man er lidt op i årene, så har man sikkert hørt om myten, som jo primært er fra savn og tegneserier. Men tænk, hvis den fandtes. Ungdommens kilde. Hvis man kunne drikke den, og så fik man sin ungdom tilbage. I går hørte jeg om noget vildt, som jeg slet ikke troede eksisterede eller kunne lade sig gøre. Og tanken har strejfet mig. Skulle jeg kaste mig ud i at eksperimentere med det, for at se, om jeg kan få en, at det bliver sådan en 8. ungdom? Min chef, en af dem, Tina, hun siger, da hun hørte lidt om projektet, det vil jeg kraftigt fraråde dig at gå i gang med det der. Men jeg skal forklare, hvad det er lige om et øjeblik. Der kommer et lille hint her.
1: Min kat, den danser tango, tango, tango, for den er meget.
0: For der er tale om nogle proteinindsprøjtninger til dyr, blandt andet katte. Du skal høre om effekten om lidt, for det er ret vildt. Så er der lige en lille bivirkning, og det er jo så der, min chef Tina siger, jeg synes, du skal lade være med det der, fordi hvis det sker for dig også, så bliver det vanskeligt at have dig som medarbejder. Den tager vi efter lige Sørensen, og mine øjne, de skal se, den kommer om lidt.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem
10: bølgen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen.
17: Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

koncerten for tiden, hvor Lis Sørensen er med. Hun har sådan nogle dejlige sange, og det er spændende at se, hvordan de lyder, når andre så udfører dem. Jeg er overbevist om, at Lis garanteret bliver rørt. Mine øjne, de skal se. Skal det handle om at få sin ungdom tilbage? Men det kan man jo ikke, siger de. Også ind på internettet. Her kommer en historie, som jeg synes er lidt vild, om noget, jeg ikke anede eksisterede. Min svigermor har en gammel kat. Det er en, hun har overtaget for nogle år siden, så der er lidt tvivl om, hvor gammel den reelt er, men den er nok over 12. Den har fået sin katteungdom tilbage, eller også har den bare taget hul på et af de ni liv, den nu har. Den har jo ikke været død endnu. Den er i en pep-stemning, hvor den nærmest danser tango. Det, der er sket, det er, at den har fået nogle proteinindsprøjtninger. Jeg har læst om det. Det er japansk studie, som altså ikke giver katten ungdommen tilbage, selvom det føles som, men kan i hvert fald forlænge dens levetid, inden den tager fat på alle de andre liv. Så det, der er sket, det er, at katten er gået fra at være relativt inaktiv til pludselig nærmest at danse tango og fare frem og tilbage nu om natten, hvor den før sov om natten og vågen om dagen. Nu er det omvendt. Det er jo så dens instinkt, der tilsyneladende er blevet vækket til live. Så den farer frem og tilbage nærmest, som om den jagter mus i lejligheden om natten. Så tænker jeg, skulle vi ikke lige prøve at lige stikke sådan en indsprøjtning i ballen på mig? Bare lige for at se, hvad der sker. Der kan jo være, det arbejder bare, at jeg så måske også begynder at jage mus om natten. Og det er så her, en af mine chefer, Tina, siger, jeg synes, det lyder som en rigtig dårlig idé. Og ja, siger jeg så, men altså tænk nu, hvis er, ej, hvis du begyndte at blive et jagtdyr om natten, så vil det være relativt uforligneligt med dit fuldtidsarbejde her på Pop FM. Hun siger, jeg synes, det lyder som en både skør og rigtig dårlig idé, og jeg vil på det kraftigste fraråde, at du lader være. Men tænk, hvis jeg blev ligesom den. Min kat.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Vi har billetter til T-Rock, T-Rock hedder det, i Thisted. Prøv selv at sige det. Det bliver afviklet den 26. og 27. juni, og vi har billetterne i Pop FM sommertur. Lige så snart du hører signalet gå her på radioen, hvor jeg ved op, at du ringer ind, så er det altså om at være først på telefonen for at komme med, når det går løs i Thisted til T-Rock. Der er Søs Finger på vej med Inderst Inde, og så tager vi en omgang af Kend Din Popsanger med en verdensstjerne, som fik et stort hit med et Beatles-hit relativt kort tid efter Beatles selv havde udgivet det. Det er lidt usædvanligt. Tænk på og gæt med.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Giganta. Erhverv.
8: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
3: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
4: Det kan jeg godt forstå.
2: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
5: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
2: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
6: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
7: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
2: Tænd for topstart om morgenen.
6: Og hør, hvor turen går hen.
3: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
2: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
4: Velkommen til programmet.
5: Tusind tak.
2: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe.
6: For at vinde dagens festivalbilletter.
3: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
2: For godt humør og musik, du kender.
3: Tusind tak for det.
6: Hele sommeren.
2: Her på

0: kampagne, sangsøsfinger og inderstinde. Vi får gimme, gimme, gimme med narrator Michael Walden. Og første ledetråd, I kendte din popsanger lige efter Fiskefær. Han hedder først den 1 minut over 3.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Nye forskningsresultater tyder på, at algoritmer på sociale medier påvirker os mere, end mange tror. Studiet er blandt andet fra University of Copenhagen og viser, at selv små ændringer i algoritmerne bag platforme som Facebook og X kan gøre brugere mere polariserede og mindre modtagelige over for fakta. Forskerne peger samtidig på, at alternative algoritmer faktisk kan mindske splittelse og forbedre vores forståelse af virkeligheden. Derfor så mener de, at tech-giganternes nuværende systemer bør udfordres. Antallet af henrettelser i verden er nu på det højeste niveau i 44 år. Det viser den nye årsrapport fra Amnesty International. Ifølge rapporten så steg antallet af kendte henrettelser med 78% sidste år. Særligt Iran trækker tallene kraftigt op med mere end en fordobling af henrettelser. Også lande som Saudi-Arabien og USA bidrager til stigningen. Amnesty Danmark peger på, at dødsstraffen især bruges af stater, der vil slå hårdt ned på kritik og uro i samfundet. Unge i Region Sjælland kan nu blive testet for kønssygdomme direkte hjemmefra. Regionen tilbyder som den første i landet gratis hjemmetests for blandt andet klamydia og gonorré til unge mellem 15 og 29 år. Testen bestilles online og sendes hjem eller til en pakkeshop, så unge kan blive testet mere diskret. Regionen håber, at tilbuddet får flere til at blive undersøgt og behandlet i tide. Og så hopper vi et smut til Paris, hvor der er kommet en ny trend for byens firbenede beboere. Hundebagerier skyder nemlig op rundt omkring i den franske hovedstad, hvor hunde kan få serveret små luksuskager lavet specielt til dem. På menuen er blandt andet hjerteformede hundekager med sød kartoffel, flødeost og blåbær. Dyrlæger anbefaler dog stadig, at hundene nøjes med kun en smule sødt en gang imellem.
1: Været på Pop FM.
0: Landet er lidt delt op. Tager vi vest på, så er der byer, som også kan være kraftige, og med torden går vi ind på cirka midten af Fyn og mod øst. Til resten af landet, så er der en hel del sol til os her i eftermiddagstimerne. 12-18 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender. Lyt med på FM,
5: der er plus
4: og i Rave-appen.
0: Og i går havde beværtningerne i Aarhus bestilt øl hjem til 2 måneders forbrug, og det blev sikkert drukket. Nu satser vi på, at leverandørerne så har styr på de kommende 2 måneder også, fordi festen fortsætter nok hen over sommeren. Tillykke igen, og velkommen til

0: til Give Me In The Rubber, Michael Walden. Velkommen til en helt ny, frisk Pop FM uge, og Pop FM sommertur kører videre. Når signalet går, så kan du ringe ind og vinde billetter til Thy Rock i Thisted, og det er altså i slutningen af juni måned.
1: Kend din popsanger.
0: Vi skal gætte en legende, ikke en nulevende legende, men stadigvæk en legende. Legenden lever videre, musikken bliver tit spillet i radioen, og vi spiller om et Rayo Premium prøvemedlemskab, der gør dig i stand til at lytte til os her på Pop FM eller en af vores søsterstationer i et halvt år uden reklamer. Samtidig også med adgang til en hulens masse podcasts og ekstra stationer. Ledtråd 1 er, at han fik et stort hit med sin genindspilning af en Beatles-sang. Det var i 68, kun et år efter, at Beatles selv havde udgivet og hittet med sangen. Det er lidt usædvanligt. Hans version blev en slags kendingsmelodi til en ikonisk festival samme år, altså i 68.
1: Kendt din popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70-220-900. Hvem kan det være, at jeg er på jagt efter i dag? Ledetråd 2 efter Savage Garden og The Animal Song.

0: I want to live like cannibals, var der nogen, der troede, at Darren Hayes og Daniel Jones sang. Det vil være en lidt mærkelig sang. I want to live like animals. Det er lige på plads, og dermed også titlen The Animal Song. Det hele hænger sammen. Break My Stride med Matthew Wilder om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til programmet. Det er mandagens Kend Din Pop-sanger, og jeg har fortalt, at jeg leder efter en mand, der ikke er nulevende, fik et stort hit med en genindspilning af kendt Beatles-nummer. Bare året efter Beatles selv havde udgivet den og været på hitlisterne med sangen. Og den version, han lavede, gik så hen og blev sådan en slags kendingsmelodi til en ikonisk festival samme år. Den blev næsten mere kendt end Beatles' egen version. Nu skal vi se, om vi kan finde ud af, hvem det kan være. Det er Poppe 5 her. Hvem taler jeg med?
1: Jeg kan da tale med Lasse.
0: Dag Lasse, og velkommen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Må jeg høre, hvem du tror, jeg leder efter?
1: Jeg tror, det er Joe Cocker.
0: Så prøver vi med Joe Cocker, Lasse, og så se, om det kunne være ham. Det ved vi om et kvarters tid. Så Jeg siger tak for budet, og held og lykke, Lasse, og god dag til dig.
1: Tak, og tak for et rigtig godt program nu.
0: Velbekomme, tak fordi du lyder,
1: Lasse.
0: Godt. Hej igen.
1: Ja, det var så lidt. Hej.
0: Hej. Ledtråd 2. Han havde en lidt spøjs mimik og kropssprog, når han sang, så man kunne godt tro, der var måske noget galt med ham. Det var der nu ikke. Sådan fungerede det bare bedst for ham at stå på den måde, når han sang. Så kom han bedre ud med sin sang og sit budskab. Der gættede på Joe Cocker. Det var Lasse fra Skive. Hvem gætter du på? Kom med et bud på 70-220-900. Og ellers er der mere hjælp at hente i ledtråd 3, der kommer efter Matthew Wilder. Break My Stride.

0: Matthew Wilder og Break My Strides. Vi leder efter en verdensstjerne, der blandt andet er kendt for at genindspille en Beatles-sang kun et år efter, at Beatles selv udgav sangen. Og hans version blev næsten mere kendt end en Beatles oprindelige indspilning. Her er lidt spøjs, mimik og kropssprog, når han sang, som man kunne tro, der måske var et eller andet galt med ham. Mor, manden er jo syg, men det var han nu ikke. Det fungerede bare bedst sådan for ham. Vi skal have nogle bud på nu, der gætter på Joe Cocker indtil videre. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Kirsten fra
0: Jørup. Hej Kirsten, velkommen.
1: Tak skal du have, Lars.
0: Hvem tror du, det er?
1: Ja, men jeg er næsten sikker på, at det er Joe Cocker.
0: Nå, hvad kunne det være for en sang, som han havde indspillet, som jo er Beatles sang?
1: Jeg mener, det er den der with a little help for my friend.
0: Det kunne det være. Kirsten, vi kører med Joe Cocker, og så ser vi, hvad der sker. Og så
1: ja, det er Jorden.
0: Hans køn dag i Jyderup.
1: I min måde.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Kim.
0: Dag Kim, tak. Og velkommen.
2: Jo, tak.
0: Må jeg høre, hvad du tænker?
2: Altså, både lige tror 1 og 2 får mig til at tænke på Joe Cocker.
0: Jamen, så er det måske bare ham, vi skal gå med. Er det ikke det mest sikre så, Kim?
2: Den lidt udenlandske udgave er Pop. Hvad fanden var det, der hed? Han ligner, smutter,
0: han ligner Paul Dissing.
2: Ja, lige præcis.
0: Han ligner Paul Dissing. Ja. eller også lignede Paul Dissing Joe Cocker. Vi ved ikke, hvilken vej den er.
2: Kim? Ja, det er med dommen, tror jeg.
0: Tak for budet. Og have en rigtig fin dag.
2: Lige ordet.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Ledtråd 3. Han døde af lungekræft 10 år efter, han kvittede rygningen. Og han havde så også det sådan lidt mindre flatterende tilnavn, det syngende Askebær. Det er ikke nødvendigvis kun derfor, han lød sådan. Han havde lidt forskellige misbrug af andre ting også. Der gætter på Joe Cocker, og du kan gætte en sidste gang på 70-220-900. De sidste bud kan modtages nu her til studiet. Så ser vi, hvem der bliver gættet på efter Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder dig på Pop FM lige om lidt.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder igen og igen bølgen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bado.
9: Det er den smarte vej.
10: Book nu på samsølinjen.dk.
11: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
4: 16.30, der skal vi høre Thomas Helmig, og så kan vi nå til TV2, når klokken den er 18. Men vi skal også være klar til klokken 20, fordi ja, der er The Cure på.
5: Prøv, jeg er sgu lige glad, bare der er nogle bajer.
4: Hvad er vigtigst på en festival ifølge dig? God musik eller det gode selskab? Det skal du fortælle os på Facebook lige nu.
5: Så tager vi den kommentar med i morgen. Jeg tager telt med.
3: Topstart.

0: var nærmest ikke et nummer op fra den Sanne Salomonsen-plade fra den gang, der ikke blev et hit. Det var helt ekstremt. Og det her er et af dem. Kærligheden kalder, der er What Is Love med Hathaway om et øjeblik. Velkommen til eftermiddagen her på Pop FM. Husk at lytte efter signalet og ring ind og vinde billetter til Thy Rock i Thisted med blandt andre Christoffer på scenen. Så kommer Smokey også og synger Living Next Door to Alice og så meget andet. Den første igennem på telefonen, og linjerne bliver åbnet til det formål, er altså med på Pop FM sommertur som den næste heldige Pop FM. Jeg leder efter en verdensstjerne, som også har spillet en helt del festivaler, og en af de mest kendte af dem alle sammen. Festivalens helt store moder. Og det var det, som det blev sådan en slags kendingsmelodi til, da han indspillede en Beatles-sang i 68, bare et år efter, at Beatles selv havde udgivet sangen. Lidt spøjst mimik på scenen og kropssprog, når han synger. Der er ikke noget galt med ham. Sådan fungerede det bare bedst for ham. Han døde af lungekræft, og det er en del år siden efterhånden. Det var så 10 år efter, han havde kvittet rygningen, men det var altså ikke nok for ham, som fik tilnavnet det syngende Askebæger, mest på grund af hans hæse stemme. Nu kommer de sidste bud på, og det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej Lars, det er Flemming.
0: Hej Flemming, og velkommen.
1: Jo tak.
0: Kom med et bud.
1: Jamen, jeg er jo en rigtig stor Linje 3-fan, og de har jo tilfældigvis lige en Joe Cocker-parodi, så ham vil jeg gerne gætte på.
0: Hvem er det så, der er det Anders, der er på Joe Cocker?
1: Ja, det er Anders, der er Joe Cocker.
0: Ja, det kunne jeg næsten forestille mig sådan rent stemmemæssigt. Det måtte så have været ham. Den har jeg ikke engang set, ja. Og jeg synes da ellers, jeg kan mit Linje 3. Den må jeg lige samle op på. Og så Flemming, tak for
1: budet. Ja,
0: så. Tak for dit bud, og held og lykke.
1: Ja, tak skal du have.
0: God dag. Hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Sarah.
0: Hej Sarah, og velkommen.
2: Hej, tak.
0: Og plads til et bud fra dig også. Hvem tror du, det er?
2: Jeg tror, det er Joe Cocker.
0: Okay. Er der noget specielt, du bemærker?
2: Det hele. Det passer jo bare for loven jo.
0: Ja, ja. Men lad os da se, om det er ham. Afsløringen kommer lige straks, Sarah. Så tak, fordi du ringede ind.
2: Selv tak.
0: Hej igen.
2: Hej igen.
0: Der er gættet på Joe Cocker hele vejen rundt. Vi ser, om det er ham efter Hathaway. What?

0: Hathaway, What Is Love?
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Og vi er nået til afsløringen, der er jo blevet gættet en hel del på Joe Cocker. Lad os da så se, om det er også er Joe Cocker, der er i fokus i dag.
2: Ja, det er Lasse.
0: Hej Lasse, det er Lille Lars fra Pop FM. Velkommen tilbage
2: ja,
0: i radioen.
2: Ja, tak skal du have.
0: Jeg har altså gættet lystigt på Joe Cocker, og det er jo det rigtige svar, Lasse. Den ja. Havde du regnet ud. Og nu har du vundet lodtrækningen, så du vinder præmien i dag. Og det er jo så et meget langt Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os uden reklamer. Så tillykke med det,
2: Lars. Jamen, det er jo fantastisk.
0: Nu, Skive, du kommer fra, er jo ikke en helt lille by, men der er mange, der kender hinanden. Ved du, hvem Mads Langers mor er?
2: Nej, men jeg tror nok, min kone, hun gør.
0: Ja. Det var kun fordi, og jeg spørger bare, fordi jeg hørte her i weekenden, at Mads Langer, som jo er på Skive, til mors dag havde skrevet en sang til hende. Og så er det jo så, jeg siger, Lasse, Mads, så nu har vi andre jo altså ikke en chance for at kunne overgå det, men det er jo selvfølgelig det, han kan.
2: Ja, det kan han. Han laver jo den, eller det gør alle de der, mange af de kunstnere, der kommer fra Skive, laver en speciel 700-års jubilæumskoncert fra Skive.
0: Wow.
2: Blandt andet, jeg ved ikke, om du kan huske dem, men Geus Bureau,
0: jo.
2: Den der lavede den der Will-ting,
0: ja.
2: De bliver gendannet.
0: Nej, hvor sjovt.
2: Så der bliver fest i Skive.
0: Altså, Geus ting var næsten også have 700 års jubilæum.
2: Ja, det er meget, meget tæt på. Det er i hvert fald, jeg tror, den er fra start 80'erne.
0: Det virker sådan. Jamen, og hvornår er altså festlighederne med 700 års jubilæum?
2: Det er den 15. august, så vidt jeg husker.
0: Det bliver festligt. Så vil jeg sige, rigtig god fest. Og så tillykke med præmien i dag, Lasse, og tak fordi du har lyst til at være med.
2: Tak, og endnu en gang tak for et rigtig godt program.

0: banen, den sang, men den lyder bare stadig rigtig fedt. Den har virkelig sådan et groove. Det der samspil mellem Joe Cocker og koret, det kan altså virkelig noget. Det er på et højt niveau. Unchain My Heart. Joe Cocker, dagens hovedperson i Kend Din Popsanger. Naturligvis sammen med Lasse fra Skive, der vandt. Vi gør det igen i morgen. Nick Kershaw på vej med The Riddle. Og så er det jo en gang imellem sådan, at man får sagt noget forfærdeligt vrøvl i radioen, og det er ikke altid, at man opdager, at man laver fejlen. Jeg hørte en skæg hos vores kolleger over Danmarks Radio her i weekenden, sagt i forbindelse med Danmarks største rollespil live med næsten 1000 deltagere på Skjoldesholm. Der blev der vendt op og ned på nogle ting, hvor jeg tænkte, det bliver meget svært, men det var sjovt. Og vedkommende opdagede ikke engang, at hun havde fået vendt op og ned på begreberne. Den tager vi efter Nick Kershaw og The Riddle, som spiller om lidt på Pop FM. Bliv endelig hængende. Der er meget mere endnu.
1: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Benjamin Hav, Andreas Adbjerg og Christoffer på scenen. Ring ind lige så snart, der bliver givet besked her i radioen, og vind de næste par to billetter på Hop FM Sommertur, der er 1-2 om lidt med Midt i en drøm.
1: Det er godt humør, og musik du kender.
0: Ja. Og godt humør kan det også være, hvis det nogle gange går galt i radioen. Det har altid en vis underholdningsværdi. Vores gode venner over på Danmarks Radio samlede dem sammen i sin tid og afspillet den nytårsaftens dag. Radiobøfferne, det er de desværre stoppet efter. Det var ellers ret sjovt. Det var der, hvor man kunne høre en USA-korrespondent fortælle, at 2 tornadoer havde ramt USA's vestkyst. Det var nok tornadoer, og som er en lille smule mere farlige end 2 stykker kød, der lander fra luften. I weekenden, og det var i lørdags, der hørte jeg en entusiastisk udsendt medarbejder, som rapporterede fra det skønne Skjoldenæsholm, hvor der blev udkæmpet Danmarks største rollespil med næsten 1.000 deltagere i det, man altså kaldte for live rollespil. Og der fortalte hun, at om aftenen så skulle de mange mennesker hygge sig sammen med bål over mad. Så tænkte jeg, det håber jeg ikke, for så kommer de til at gå sultne i seng, hvis de skal lave bål over mad. Det er nok nærmere mad over bål, som jo så passer meget godt ind i sådan et rollespilsunivers. Jeg tror faktisk ikke, hun opdagede det. Desværre har jeg ikke mulighed for at spille klippet. Det er sådan noget, jeg morer mig over, når jeg kører i bil, også fordi jeg ved, jeg selv har gjort det flere gange. Det er, hvad det er. Det er live, og det er menneskeligt, og nu har

0: One Two midt i en drøm. Dagens popklaring historie på vej, hvor jeg fortæller, at jeg er en klodgrian, som man siger i Anders Sandbladene, og sætter mig selv i en situation, som nok de færreste ønsker. Spørgsmålet er bare, om det er en sand historie, for den ender lykkeligt på en lidt mirakuløs vis. Du kan gå ind og tjekke historien nu på vores Insta-story på pop5.dk, og her kan du også stemme sand eller falsk. Historien kommer af radioen her efter 4, og vi når også Papa Don't Preach med Madonna inden da. Det er lige straks.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes. Every day.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig.
16: Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: historie på vej. Og jo altså også, inden vi rammer klokken 18, to billetter til Thy Rock i Thisted, næste stop på vores Pop FM sommertur. Det bliver Danser med Drenge, der fortsætter om lidt med, hvor længe vil du ydmyge dig. Her skal vi 1. juli på med seneste nyt klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Mange efterskoleelever er glade for strenge regler om mobiltelefoner og skærmbrug. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet blandt næsten 5.000 unge, hvor 3 ud af 4 elever fortæller, at deres efterskole har regler for skærmbrug uden for undervisningen, og hvor størstedelen mener, at reglerne giver mere nærvær og bedre fællesskab. Flere unge fortæller også, at de både sover bedre og taler mere sammen, når mobilen bliver lagt væk. Mens regeringsforhandlingerne trækker ud, så oplever flere landmænd nu stor usikkerhed om fremtiden. Landbruget mangler nemlig de konkrete regler i den grønne trepartsaftale, som skal omlægge store landbrugsarealer til natur og samtidig reducere udledningen af kvælstof. Hos Landbrug og Fødevare, der lyder det, at landmænd lige nu skal så og høste i blinde, fordi de ikke ved, hvilke krav der kommer fra 2027 af. Danmarks Naturfredningsforening mener derimod, at landbruget allerede har haft god tid til at omstille sig. Folk, der søger indsigt i deres egne adoptionssager, får nu svar til tiden. Det oplyser Ankestyrelsen, som siden 2024 har behandlet sagerne efter lukningen af Danish International Adoption. Styrelsen har indtil videre haft 935 sager igennem systemet og siger, at alle er blevet behandlet inden for 3 måneder. DIA lukkede efter sager om ulovlige adoptioner fra flere lande, hvor biologiske forældre blandt andet blev presset til at bortadoptere deres børn. Et hackerangreb mod tandplejen i Lejre Kommune kan have kompromitteret personoplysninger på omkring 23.000 borgere. Kommunen advarer nu både børn og forældre, som har været tilknyttet tandplejen, om at være ekstra opmærksomme på mulig svindel og ukendte transaktioner på bankkontoen. Ifølge kommunen så er der blandt andet lækket navne, adresser og CPR-numre. Hackerne er kommet ind gennem en ekstern leverandørsystem, det skriver TV2.
1: Været på Pop FM.
0: Og det er splittet op i dag mod vest, og vi deler cirka direkte over Fyn. Der er det altså skydevejr og byer, som kan være kraftigere med torden. Den anden vej østpå, en hel del sol og temperatur mellem 12 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Det kunne have været sjovt at være til stede, da man første gang afprøvede en mikrofon, og så se forbløffelsen hos den, der talte i den og hørte sig selv meget højt. Det er sådan nogle ting, jeg går og tænker over. Og velkommen til mandagens program her på

0: Så med drenge, hvor længe vil du ydmyge dig, der er Van Halen med Jump om et øjeblik. Og også billetter til Thy Rock i Thisted på Pop-FM sommertur. Godt efter lige så snart signalet går, så er det altså der, du skal ringe ind for at komme med ud og opleve fed live musik sammen med Pop-FM på vores sommertur i år.
1: Det her er Popklaring.
0: Vi skal omkring 10 år tilbage, for jeg har lige sådan skulle komme i tanke om, hvor var det, jeg gjorde det her. Det var der, hvor jeg boede før. Det er omkring 10 år siden, at jeg taber mine nøgler ned i en kloakrist. Jeg kan huske, at jeg skal have dem op af lommen, sikkert ude omkring bilen. Så sker der et eller andet, så de ryger ud af hænderne og så ned i kloakristen. Så er det jo der, man tænker, shit. Fordi den er lidt svær at redde, den der. Til mit held, så var den kloakrist altså ikke blevet renset sådan for nylig. Så ned i bunden, der lå en masse sådan noget tørv og skidt. Og andre ting, så nøglerne simpelthen lå ovenpå. Noget, der mindede om sådan en skæv fuglered, i stedet for at være røget ned i vandet. Så jeg laver en slags fiskestang ud af en pind, jeg finder fra et bed. Og lidt af noget snor fra en tørresnor, og så en klemme fra samme tørresnor, for jeg lavede et slags fiskestangsystem. Og til alle held, så lykkedes det mig altså simpelthen at få hævet nøglerne op igen. Grunden til, at jeg lige holder en pause, det er, fordi jeg kan mærke, at der er et nyseflip på vej, og dem, der kender mig, ved, så gør det rimelig meget amok. Så jeg tror bare, vi starter Van Halen her, og så siger vi, tror du på, at jeg har tabt mine nøgler ned i en kloakrist, og så simpelthen været så heldig, at jeg kunne fiske dem op igen med en hjemmelavet fiskestang? Stem i vores Insta-story på pop5.dk, sandt eller falsk, efter bedste fornuft og mavefornemmelse. Jeg holder det virkelig til.

0: Larger Than Life. Sådan kan nogle af de heldige vinder fra fredagens specialprogram, jeg sendte fra Dals Bolighus genåbning i Odense. I Blåstrup hedder det. De ligger også i Odense. Måske nok have følt sig. Fordi der var jo altså både en, der vandt en seng og en sofa, og en tredje et sofabord. Det var en meget, meget skæg eftermiddag, og tak og hej til alle, som kom ned og sagde hej, og fik en havenisse med på vejen, sådan, som jeg har lovet. Det var en sjov eftermiddag.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har tabt mine nøgler i en kloakrist, og så derefter med en hjemmelavet fiskestang, altså fået dem op igen? Jeg kan huske, at der lige nåede at gå panik i, men det var pilnøgler og hele Munchausen, men havnede altså nede i noget tørv og noget skidt og noget bras, som ikke var renset op af kloakristen, så det lykkedes mig faktisk at få dem op igen, og fjernbetjeningen til bilen virkede nu. 100% siger ja. Det tror vi på. Det er ikke så tit, det sker. Så lad os da se, om det så også passer, eller det er en røverhistorie, jeg har fundet på. Efter Tina Turner og We Don't Need Another Hero. Du har mulighed for at gå ind og give din stemme. Måske som den eneste, som siger falsk. Tror ikke på. Så falder den jo så fra 100% og ned. Det ser jo flot ud, når man aflæser det nu. Lad os se, om historien passer lige straks her på Pop FM.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
15: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
16: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
17: Det kan jeg godt forstå.
15: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
18: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
15: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
19: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
15: Tænd for topstart om morgenen og hør, hvor turen går hen.
16: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
17: Velkommen til programmet.
18: Tusind tak.
15: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os for at vinde dagens festivalbilletter.
16: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
15: Få godt humør og musik, du kender.
16: Tusind tak for det.
15: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Mens jeg lige tjekker resultatet i afstemningen på dagens popklang-historie på Instagram, så falder jeg så over en nyhed, som det godt nok undrer mig en lille smule over. Aqua stopper som liveband, skriver Søren og Lene og René. Og det kommer så lidt bag på mig, fordi de har jo altså haft vanvittigt travlt siden gendannelsen i 19 nu som trio. Men er åbenbart mættet nok til at sige, at vi stopper med at spille live. Og det er jo ikke 1. april, og jeg forestiller mig heller ikke, at Aquas Instagram-profil er blevet hacket. Men jeg, så siger jeg da altså tak, for jeg har jo set det mange gange, hvor jeg har set Aqua live. Altså, de er jo nu, men de har så bare valgt ikke at spille live mere, som de jo ellers så har gjort i hele verden de sidste 6-7 år igen, efter jo har gjort det en hel del i starten, hvor de... Hvor de kom frem. Jamen, så siger jeg da altså, tak for sangen, og nyd jeres otium, eller andre ting, som I selvfølgelig skal lave i stedet for. Nå, ja, den havde jeg så ikke. Den havde jeg ikke lige set komme.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, der er der altså 100% sandt på, at det er rigtigt, at jeg har tabt mine nøgler ned i en kloakræs, og har været så heldig, at den har været fyldt med alt muligt mærkeligt, så jeg kunne fiske dem op igen med en hjemmelavet fiskestang. Og det er en sand historie. Jeg mener, det er omkring 10 år siden. Det var i hvert fald, hvor jeg boede før, og gik i panik, faktisk, da det skete. Jeg tænkte, ej, jeg skulle jo køre. Jeg var på vej til bilen, men får man altså fisket op igen, og det hele virkede. Ja, den er god nok, og der har man jo for en gang skyld lov at være bare en lille smule heldig, simpelthen, fordi at der ikke var ryddet op i kloakresten. Det var mit held. Historien er sand, og i morgen en ny popklaring-historie. Tak til alle, der synes, det er sjovt at give deres stemme.

0: FM sommertur er i gang. Ring til os nu og vind dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Og turen går jo altså i dag til Thisted, til Thy Rock. På scenen blandt andre Benjamin Hav, Medina og Christoffer. Og hvem skal så afsted til Thisted for at opleve den gode live musik? Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Lærke.
1: Hej Lærke, velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Tillykke med to billetter til Thy Rock.
2: Ej, hvor fedt. Tak.
1: Det er i slutningen af juni måned, så der er stadig lidt tid til at forberede sig.
2: Ja. Jamen, det tænker jeg, det bliver godt.
1: Ja, det er lidt en anden ende af landet, end hvor du kommer fra, men det er vel ikke noget problem. Så stort er landet jo så heller ikke.
2: Nej, det er det faktisk ikke. Så jeg tænker, det skal nok gå.
1: Det bliver da i hvert fald en oplevelse at opleve en festival i en anden landsdel, end den, man sådan lige normalt bruger.
2: Yes.
1: Vi hører fra...
2: Vi
1: hørte fra HP lidt tidligere, at det var jo lidt større ryk ind, fordi ud af de cirka 14-15.000 mennesker, der deltager, der er de cirka 5 af dem ikke fra området. Og så meget plads har man ikke i Thisted. Men folk bor hos hinanden, fortalte han, så det kan være, at du skal se, om du kan finde nogle nye venner i Thisted, eller finde en anden løsning, Lærke.
2: Ja, eller finde en skov. Ja. Så kan man vel sove der.
1: Ja. Og en skovl, hvis du skal på toilettet også. Det tager du selv. Lærke, stort tillykke her fra Pop FM sommertur, og ikke mindst Thy Rock, som glæder sig til at tage imod dig med åbne arme.
2: Tak for det.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Billy Joel, Tell Her About It. Der er mange, der særligt omkring juletid nyder Lady og Vagabunden, hvor den galante vagabund jo inviterer Lady ned til Tony's for at spise kødboller. Nu er der åbnet op for nye dates. Det er så godt nok i Frankrig den her gang, hvor, som vi kunne høre i nyhederne lidt tidligere, der er åbnet en kæde af hundebagerier, som laver små, delikate kager til hunde, som de så kan komme ned og få i stedet for en hundekiks. Jeg tror, hunden er fløjtende ligeglad. Bare det er noget, den kan spise. Men der er jo selvfølgelig et marked i for nogle fine franske hundeejere at gå ned og købe en lille kage. Og dem, der har forstand på hundeernæring, siger, lad være med at gøre det hver dag, fordi det er den ikke godt af. Så ved du det. Hundebagerier. Hvorfor ikke? Lionel Richie, My Destiny, og så er der Happy Hour dobbelt op på Yazoo om lidt. Både med Don't Go og Situation. Det er en win-win situation på Pop FM lige om lidt.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner, og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Det er alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
15: Hos Biltema.
16: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
17: 16.30, der skal vi høre Thomas Helmig, og så kan vi nå til TV2, når klokken den er 18. Men vi skal også være klar til klokken 20, fordi ja, der er gået The Cure på.
18: Prøv bare, jeg er sgu lige glad, bare der er nogle bajer.
17: Hvad er vigtigst på en festival ifølge dig? God musik eller det gode selskab? Det skal du fortælle os på Facebook lige nu.
19: Så tager vi den kommentar med i morgen. Jeg tager telt med.
15: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Lionel Richie og My Destiny. Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og Dirk.
1: Ja, jeg har fået en ny lillebror.
0: Jesus. Så du, han kunne have blevet 100 år i dag. Man gad jo godt have været med til mødet, hvor en eller anden revy manuskriptforfatter har præsenteret ham for ideen om, at han skulle have en stor

Warmed Up, først med Don't Go, og så var det Situation. Det er altså stadig noget mærkeligt noget, det med, at Aqua stopper som liveband. Jeg mødte Søren sidste weekend.

0: Og det er jo selvfølgelig ikke noget, han har ville tale om der, og nu er det jo både underskrevet ham selv og Lene og René, som altså har sagt, nu har de så åbenbart fået nok med at turnere live. Der kommer nok noget mere på den historie på et tidspunkt. Den er ikke ude i medierne nu, så nu får du den i hvert fald her hos mig. Det skal jeg lige vende mig til. Dodo and the Dodo, som lidt med vågner i natten, så skal vi have de seneste nyheder med Julie. Og så skal det handle om det, som jo ingen troede kunne lade sig gøre, nemlig at få ungdommen tilbage. Det kan det måske. Hæng på og lyt med.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
6: Eyes. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom lige. længere for pengene.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Jeg har læst i dag, at en hund har intelligens, som svarer til et 2-årigt barn. Og jeg er jo meget optaget af mine naboers meget gamle golden retriever. Og hvis det er tilfældet, at den har en tankegang som en 2-årig, så tænker jeg, at den må tænke, hvad er det, der foregår lige i øjeblikket. Og der er en forklaring på den. Lad os lige snakke om det efter Take That og Pray, som kommer efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du eftermiddagens seneste nyheder. Den grønlandske regeringstop har i dag holdt møde med udsendinge fra USA. Mødet foregik i en god tone, men budskabet fra Grønland var klart. Det siger regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk. Han understreger, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres. Udenrigsminister Mutte B. Egede tilføjer, at Grønlands fremtid skal bestemmes af det grønlandske folk. Mødet det kommer efter, at USA's præsident igen har vist interesse for at få Grønland på amerikanske hænder. Nye dokumenter fra Forsvarsministeriet afslører nu flere detaljer om de mystiske droneobservationer over Danmark sidste efterår. For første gang der bliver det nemlig bekræftet, at forsvaret faktisk forsøgte at skyde eller på anden måde nedtage nogle af de mulige droner. Ifølge dokumenterne så blev både fregatter, kampfly og soldater sat ind for at beskytte militære områder og hjælpe politiet. Samtidig så viser materialet, at flere af observationerne senere viste sig måske slet ikke at være droner, det skriver DR. Verden oplever lige nu det højeste antal henrettelser siden 1981. Det viser en ny rapport fra Amnesty International. Rapporten peger især på en markant stigning i Iran, hvor antallet af henrettelser er mere end fordoblet på bare et år. Også i USA der er antallet steget markant. Ifølge Amnesty Danmark så hænger udviklingen sammen med regeringer, der ønsker at fremstå hårdere mod kriminalitet og samtidig holde et stramt greb om befolkningen. Det skal være lettere og mindre grænseoverskridende for unge at blive testet for kønssygdommen. Derfor så indfører Region Sjælland nu gratis hjemmetest for klamydia, gonorré og trichomonas til unge mellem 15 og 29 år. Testen kan bestilles online og analyseres på samme måde, som den gør hos lægen. Baggrunden er blandt andet, at mange unge med klamydia ikke har symptomer, derfor aldrig bliver testet.
1: Været på Pop FM.
0: Ja, landet er lidt splittet op i dag mod vest. Vi kan faktisk dele det nærmest på midten på Fyn, vestlige Fyn og Jylland. Kraftige byer, som kan være med torden. Resten af landet nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.

0: Jeg hedder Lille Lars, og Take That spiller Prey. Og lige om et øjeblik, så er der Sting med Englishman in New York.
1: På BFM.
0: Hver morgen, når jeg går ud af døren, så kigger jeg på den hund, jeg kalder for Woofer. Det hedder den ikke, men jeg ved ikke, hvad den hedder. Og ejerne er fra Tjekkiet, så det kan være, at den hedder noget, der er svært at sige for mig, men jeg skal nok finde ud af det. Den er sød i hvert fald. Ligger og slumrer og venter på, at dens ejer kommer hjem igen. Så har jeg i dag googlet mig til, at en hund har intelligens som altså et 2-årigt barn. Sådan cirka. Så stod der, at den kan genkende 165 ord. Det er meget præcist. 165, det er alligevel en del. Men der er jo også nogen, der taler meget til hunden, så den laver jo selvfølgelig nogle ting undervejs. Den stakkels Woofer, som jeg jo vælger at kalde den, den har fået den der skærm på. Og det er jo selvfølgelig, fordi den er blevet opereret, og så må den jo ikke gå og slikke i sår, for så kan der gå betændelse i det. Hvis den har intelligens og tankegang som et 2-årigt barn, så må den jo tænke, hvad er det, der foregår? Hvad er det her for noget? Der er jo ikke nogen hunde, der bryder sig om at have de der skærme på. Man kan næsten se, at de er flove, når de kommer gående på gaden, hvis de har den på der. Så må man kigge væk. Så må man kigge op i luften eller et eller andet, for ikke at gøre den for legen. Men den må dog alligevel tænke, hvad går det her projekt ud på? Det er måske en for lang sætning for en 2-årig, som på et tidspunkt så kan 165 ord, altså hvis man er hund. Men jeg sender den en kærlig tanke, og jeg håber, at den ikke slikker sig for meget, så den snart kan få den der skide skærm af, fordi det er lidt synd for den faktisk. Den kan ikke rigtig ligge og slumre, som den plejer. Hovedet ligger i en mærkelig position. Og nu

0: Shania Twain, that don't impress me much. Jeg hedder Lille Lars, har i går hørt om noget vildt, som jeg faktisk ikke var klar over eksisterede, og det åbner muligvis en chance for en anden ungdom. For mit vedkommende måske 8. ungdom. Men det er et eksperiment, som da jeg fortalte en af mine chefer om det i dag, der sagde hun, det vil jeg på det kraftigste frabede mig, at du afprøver og eksperimenterer med det der. Lad os lige gå ind i den efter Cher og også Christina Aguilera, der spiller om lidt. De synger kom, kom, kom,
1: kom, kom, kom, bardo, skyder igen mig igen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk. Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

What a Girl Wants med Christina Aguilera på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og at sætte billetter med jer på Pop FM's sommertur igen i morgen. Vi er jo faktisk kun halvvejs på turnéen i år med 23 festivaler. Lyt med i Topstart 7.30 og få afsløringen, hvor skal vi hen, du? Og så kan du vinde billetter hos mig i morgen eftermiddag. Der er tøsedrengene om lidt med ud under åben himmel. I går hørte jeg noget vildt, som jeg ikke vidste kunne lade sig gøre eller eksisterede overhovedet. Det er min svigermor, der fortæller om hendes meget gamle kat, som er en, hun sådan har arvet. Den har fået et nyt og meget kærligt hjem, og hun får meget sjov ud af den kat. Min svigermor er en ældre dame, og katten underholder. Den er lidt sløv, fordi den er i hvert fald over 12. Nu har den fået, så vidt jeg forstår, nogle proteinindsprøjtninger, der gør, at der er gået altså fuldstændig tango-kat i den. Den er blevet meget livlig, særligt om natten. Og det er jo dens instinkt, at den jo jager om natten. Der er ikke så mange mugs i min svigermors lejlighed. Ikke sidst vi tjekkede i hvert fald. Men den har ligesom vendt op og ned på nat og dag. Den plejede at være vågen om dagen og sove om natten. Nu er det omvendt. Der er virkelig kommet pep i det gamle dyr. Og så siger jeg, hvis der bliver noget til års af de der indsprøjter, skulle vi ikke prøve at give mig en i ballen, bare lige for at se, hvad der sker. Der kan være det lille abadabaj, og jeg så også begynder at jage mus om natten, og det er måske ikke helt forligneligt med et fuldtidsjob i dagtimerne. Det er der, min chef siger, jeg vil på det kraftigste frabede mig, at du eksperimenterer med det, fordi hvis du pludselig er op hele natten, så kan det godt være, at det er i en sølle tilstand, du så er i, når du skal lave eftermiddagsradio her på Pop FM. Men det er dog alligevel fristende. Der er jo ikke nogen, der formentlig har afprøvet det her japanske eksperiment på mennesker, bare for at se, hvad der sker. Jeg lover at melde tilbage, hvis det kommer dertil. Vi skal bare holde det hemmeligt, for Tina, hun sidder lige herude og lytter med. Det skete.

0: John Wake med Listen You. I de seneste uger, hvor vi har kørt Pop FM's sommertur, og hvor du altså kan vinde billetter til de store festivaler herhjemme i Danmark, hele vejen rundt på landkortet, så siger vi jo hele tiden, du skal lytte efter, lige så snart du hører signalet, så kan du ringe ind og vinde. Jeg har også lyttet efter et signal i dag, som jeg desværre ikke har hørt, og jeg føler mig en lille smule snydt. Det er ikke noget, der er her i radioen, det er ude på gader og stræder, også der, hvor du er. Det kan være, at du har været mere heldig end mig. Lad os lige kigge nærmere på den, for der er noget at komme efter. Efter Dr. Alban og It's My Life, der kommer om lidt.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
15: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
16: Det kan jeg godt forstå.
14: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
17: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
14: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
18: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
19: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
14: Tænd for topstart om morgenen.
18: Og hør, hvor turen går hen.
15: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
14: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
1: Velkommen til programmet.
17: Tusind tak.
14: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
18: for at vinde dagens festivalbilletter.
15: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
14: For godt humør og musik, du kender.
15: Tusind tak for det.
18: Hele sommeren
14: her på Pop FM.

0: Dr. Alban og It's My Life, for der er Michael Jackson lige straks med The Way You Make Me Feel.
1: Pop FM.
0: Jeg hedder Lille Lars. Jeg har haft hovedet ud af vinduet meget af dagen, og ikke fordi jeg havde kvalme eller skulle høre fuglene synge. Nej, jeg har lyttet efter noget ganske bestemt. Lyden af hjemmeisbilen. De har 50 års fødselsdag i dag.

kan nå ned til isbilen for at få en af de 80.000 is. Men jeg håber, at der er 80.000 andre, måske faktisk helst, altså 79.999 eller måske 98, som får glæde af det, synes jeg, at jeg måske lige når at blive en del af 50-års fødselsdagsfesten, skråstreg jubilæet. Stort tillykke her for os, genboen, så over på den anden side af vejen. Godt kom herned. Michael Jackson lige nu, The Way You Make Me Feel, jeg når også for den Modern Talking med Sherry Sherry Lady om lidt.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Der er festivalstemning i Topstart i morgen, udover at Anna og Henrik 37 præsenterer næste stop på Pop FM's sommertur. Og spørger de også, hvad er det vigtigste for dig på en festival? Er det det gode selskab, eller er det den gode musik? Det kan du gå ind og tage stilling til på Pop FM's Facebook. Der er jo rigtig mange, der køber festivalbilletter, uden de aner, hvem der kommer og spiller. Enten fordi de kommer fra det gode selskab og festen, eller fordi man stoler på, at festivalen har styr på at få lavet et godt program. Det foregår på Pop FM's Facebook, og så lyt med i Topstart i morgen og hør resultatet af afstemningen. The Beautiful South venter på os med Rotterdam og Anywhere, inden vi skal have de sidste nyheder i dag. Det er lige straks.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med om.

0: tanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
13: SmartEyes. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
20: 16.30, der skal vi høre Thomas Helmi, og så kan vi nå til TV2, når klokken den er 18, men vi skal også være klar til klokken 20, fordi der går The Cure på.
21: Prøv, jeg er sgu ligeglad, bare der er nogle bajer.
20: Hvad er vigtigst på en festival ifølge dig? God musik eller det gode selskab? Det skal du fortælle os på Facebook lige nu.
21: Så tager vi din kommentar med i morgen. Jeg tager telt med.
5: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Rotterdam og Anywhere. Jeg hedder Lille Lars, jeg skal ud og nyde en dejlig forårsaften, og så selvfølgelig også lytte efter denne her, og se om jeg kunne være heldig for Jemmy Sauer 50 års fødselsdag i dag, og giver i den anledning 80.000 is væk. Jeg har ikke fået nogen endnu, men det kan jo være heldigt, at det lykkes en lille smule senere. Jeg sender dig videre ud i aften med Cliff Richard og Some People, som kommer efter de sidste nyheder, som i dag er læst af Julie. Vi høres ved igen i morgen, og klokken den bliver 14. God mandag aften.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Algoritmerne på sociale medier kan være med til at gøre os mere polariseret. Det viser et nyt studie fra forskere ved blandt andet Københavns Universitet. Forskerne fandt frem til, at de algoritmer, der typisk prioriterer opslag med mange likes og delinger, kan gøre brugere mindre enige og mere resistente over for fakta. Til gengæld så viste forsøget også, at andre typer algoritmer kan skabe mere fælles forståelse og mere præcise opfattelser af virkeligheden. Landmænd efterlyser klare svar på, hvordan kommende krav til mindre kvælstofudledning skal fungere, det skriver DR. Fra 2027 der skal landbruget nemlig udlede mindre kvælstof for at beskytte fjorde og havmiljø, og derfor så skal noget landbrugsjord omlægges til natur og skov. Men regler og kompensation er ikke på plads endnu, fordi regeringsforhandlingerne trækker ud. Det betyder, at nogle landmænd ikke ved, hvordan de skal planlægge næste års produktion. Landbruget ønsker derfor nu at udskyde omlægningen et år, men Danmarks Naturfredningsforening afviser, at processen kan vente. Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver i lav grad inddraget i undervisningen. Det viser en undersøgelse af Opinion for Egmonts Fondsekretariat og Danske Skoleelever, det skriver TV2. Kun under hver femte svarer, de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det et problem, fordi eleverne bliver mere motiveret og trives bedre, når de føler sig involveret. Formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening fortæller dog, at man er i gang med at udvikle nye fagplaner, der også handler om inddragelse. Mere nærvær, bedre søvn og mindre tid brugt på de sociale medier. Det er bare nogle af fordelene ved strenge mobilregler på landets efterskoler. Det fortæller flere efterskoleelever til Red Barnet, der har undersøgt knap 5.000 elevers skærmvaner og online-liv, det skriver DR. I undersøgelsen lyder det, at langt de fleste elever møder strengere mobilregler på efterskolen, end de gør derhjemme. På mange efterskoler så samles telefonerne nemlig ind om aftenen og har begrænset tilgængelighed i løbet af dagen. Undersøgelsen slår også fast, at de fleste elever er glade for reglerne.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smarteyes. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Og FN er godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Giganta.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Giganten.
8: Erhverv.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Vi er i godt humør, og musik du kender.
14: Pop FM.

0: kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap

0: til det sidste gram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
5: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
6: Det kan jeg godt forstå.
4: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
7: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det
4: fint. Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
8: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
9: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
4: Tænd for topstart om morgenen.
8: Og hør, hvor turen går hen.
5: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
4: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
6: Velkommen til programmet.
7: Tusind tak.
4: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
8: for at vinde dagens festivalbilletter.
5: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
4: Få godt humør og musik, du kender.
5: Tusind tak for det.
8: Hele sommeren.

0: Top FM. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
2: Eyes. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
13: 16.30, der skal vi høre Thomas Helmi, og så kan vi nå til TV2, når klokken den er 18, men vi skal også være klar til klokken 20, fordi ja, prøv, der er gået The Cure på.
14: Prøv, jeg er sgu ligeglad, bare der er nogle bajer.
13: Hvad er vigtigst på en festival ifølge dig? God musik eller det gode selskab? Det skal du fortælle os på Facebook lige nu.
14: Så tager vi den kommentar med i morgen. Jeg tager telt med.
0: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: men jeg smutter.
1: Hvor skal du hen?
0: Til kamp i Parken.
1: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
0: Tjek.
1: Og midlertidig opbevaring?
0: Og tjek.
2: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
3: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner.

0: gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
2: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
11: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Hero Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
13: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
14: Det kan jeg godt forstå.
12: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
15: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
12: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
16: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
17: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
12: Tænd for topstart om morgenen.
16: Og hør, hvor turen går hen.
13: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
14: Velkommen til programmet.
15: Tusind tak.
12: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
15: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
12: Få godt humør og musik, du kender.
13: Tusind tak for det.
12: Hele sommeren her på Pop FM.

0: BFM.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Få er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
0: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
15: 16.30, der skal vi høre Thomas Helmi, og så kan vi nå til TV2, når klokken den er 18, men vi skal også være klar til klokken 20, fordi ja, prøv, der går The Cure på.
16: Prøv, jeg er sgu ligeglad, bare der er nogle bajer.
15: Hvad er vigtigst på en festival ifølge dig? God musik eller det gode selskab? Det skal du fortælle os på Facebook lige nu.
16: Så tager vi den kommentar med i morgen. Jeg tager til.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: SmartEyes. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: 10% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Ah, Janne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: FM. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
4: Erhverv. Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan du godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
17: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen.
17: Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
15: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: For godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
17: Hele sommeren.
13: Ja, på Pop FM.

0: Fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah? And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
2: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
3: Do you like it?
2: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
3: I know.
0: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Ja, det er den smarte vej.
0: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
3: 16.30, der skal vi høre Thomas Helmi, og så kan vi nå til TV2, når klokken den er 18, men vi skal også være klar til klokken 20, fordi der er gået The Cure på.
4: Prøv, jeg er sgu ligeglad, bare der er nogle bajer.
3: Hvad er vigtigst på en festival ifølge dig? God musik eller det gode selskab? Det skal du fortælle os på Facebook lige nu.
4: Så tager vi din kommentar med i morgen. Jeg tager til.

0: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Vil du lige række mig solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
12: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for penge.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et eren.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt

0: helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
7: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
8: Det kan du godt forstå.
6: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
9: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
6: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
10: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
11: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
6: Tænd for topstart om morgenen.
10: Og hør, hvor turen går hen.
7: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
6: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
8: Velkommen til programmet.
9: Tusind tak.
6: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
10: for at vinde dagens festivalbilletter.
7: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
6: For godt humør og musik, du kender.
7: Tusind tak for

0: FM.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Giganten. Erhverv.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: 16.30, der skal vi høre Thomas Helmi, og så kan vi nå til TV2, når klokken den er 18, men vi skal også være klar til klokken 20, fordi der er gået The Cure på.
17: Prøv, jeg er sgu lige glad, bare der er nogle bajer.
16: Hvad er vigtigst på en festival ifølge dig? God musik eller det gode selskab? Det skal du fortælle os på Facebook lige nu.
17: Så tager vi den kommentar med i morgen. Jeg tager telt med.
15: Topstart hver dag fra klokken 6 på

0: Top FM.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Ah, Janne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
16: Vi er godt humør og musik, du kender.
17: Pop FM.

0: Åh,
1: kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Haven er ikke bare noget, du har.

0: Et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kiss. Pop FM. Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hej, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan du godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
17: Hold da helt op. Det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
15: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os
18: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: Få godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
18: Hele sommeren.

0: BFM.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrites kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ah, Jarne, er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, yeah. Og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuftig.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur

0: og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ah, Janne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Erhverv. Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
15: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
16: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
17: Det kan jeg godt forstå.
15: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
18: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det fængs.
15: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
19: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
20: Hold da helt op, det er helt
15: tænd for topstart om morgenen.
19: Og hør, hvor turen går hen.
16: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
21: Velkommen til programmet.
18: Tusind tak.
15: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
19: For at vinde dagens festivalbilletter.
16: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
15: For godt humør og musik, du kender.
16: Tusind tak for det.
19: Hele sommeren.
15: Her på Pop FM.

Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større.

0: Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.